0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando yak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintzilik irratia sexismoaren aurka.
1: FM, eunean.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.
9: Son kanpora.
10: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
11: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
10: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
11: Makroproiektu eolikorik ez.
10: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
9: Repsol kanpora.
10: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
11: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
12: Anaian bilaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: irratia. Ahotsik ez dugun non irratia.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.
8: La de, ya sé cuál, si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate?
9: Yo.

0: bertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Laino guztien azpitik
1: eta muga guztien gainetik,
0: hemen dago Zintzilik Irratia.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

10 horas, 5 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Nafarroako ikastoletan kalera atera dituzte ikas maiak Jimenoren erabaki arbitrarioa salatzeko. Estelasen aburuz UPNren legea ez da ikasgelen arazoa konpontzeko bidea. Mesede eginen dio sare pribatuaren publikoaren kaltetan.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon. Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas noches, Gabon.
1: Ongi etorri, esan dugu, koteka matxan dugu gurekin. Eta urzin aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzin aitzakia hartu dugu gurekin.

0: Epson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Epson lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz, itzuliz, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen, korapiloen mistika askatzen, eskuak barriz ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten, kanta txikiena igotzen.

0: son lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
0: Makroproiektu eolikorik ez.
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
0: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratia.
4: Para tu comunidad.
5: Resistencia cultural.

0: Merci pour elle. Si après ça, on n'est pas le groupe officiel de la 6ème République, c'est à désespérer.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.
8: Cada día puedo despertar.

0: gizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe.

0: bi handitz domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ibeder, arratsaldeon.
1: Hori da, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta zu?
0: Ongi, oraintxe ohartu naiz dela zure azken saioa denbora luze baterako.
1: Egia da, bihar festa eguna dugu Bidasoaren alde hontan eta gero hiru astez oporretan izango naiz, beraz bai luzaro batentzat joango naiz irratitik urrunago, hori izango dugu pixkat. Urruntzen.
0: Etxeko lanak eginda.
1: Batzu bai, bederen.
0: Batzu bai.
1: Bai, bai, bai. Tertulia batzu grabaturik utziko ditugu ala ere. Aintzinetik laguntzaileak aritu dira ere lanean bizka bat aintzinagotik. Eta batzu izango dira ondoko astetan entzutekoak ala ere, bai.
0: Osongi. Ba, gaurkoan zure azken saio honetan denbora baterako behintzat. Kontu dexente ditugu aipagai. Beraz, emango diegu, eguneko menua.
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, oinerriren tartea izango dugu, normalan bigarren zatian izaten dugu hau, baina gaurkoan lehenengora pasatuko dugu, oinerriren tartea izango dugu, eta gaurkoan Azpeitiara joango gara, edo Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako Edurne Korta, Azpeitiako daleko hezkuntza teknikaria izango dugu gurean, ba, herrian oinerriren baitan egin dutenari buruz, hitz egiteko, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika klasikoari begira jarriko gara Ignacio Arakistain etorriko da gurera eta gaurkoan espainiar musikari bat ekarriko digunik behintzat ezagutzen enuena beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Itxaso Leon, naiz irratiko lankidea beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika osteguna denez, gure irratiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta igandeko itzordu bat aipatuko dugu, Ipar Euskal Herriko ikastolak bilduko baitira festa egiteko, erri urratzen, senpereko aintzira inguruan, urtero bezala, urtengoa azpi marratzen aldugu, ba, Siberua, Basinabarreta, Azparne aldeko ikasleen zako, liseo berria eraikitzekoa dutela beraz askakoek Dona Paleun eta aurtengo herri urratsen dirua liseo horren eraikitzeko izango da. Hortarako Mainu Erbiti, herri urratseko Mainu Erbiti gomitatu du Kristofa Rotzarenak entzuten alko dugu beraz.
0: Osongi, eta horri segika agerkarien tartean gaur osteguna denez Argiaren txanda.
1: Bai, eta Genofa Berroko irigoin beraz usaiam ezala gurekin izango da. Horren aipatzeko gehiago, xehetasun gehiago emango izkigu, baina azalean administrazioan euskara eskubideak aipatzeko beraz EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarri dituzte izketan, beraz hori dute gai nagusi, bestalde Txernobilen 40 urteak eta desinformazioa eta asteburuan iragango diren jardunaldiak zain intzaz, gehiago garatuko dizkigu Genofak gai horiek.
0: Osongi, horri segika Maili Oienart, abeslaria eta Juantxo Zeberio Etxetxipea musikagilea izango ditu Zebrabidean, izan ere, biak elkartu dira tradizioa eta garaikidetasuna uztartzen dituen proiektu berri batean eta pasaden astean izan ziren Juantxo eta Maili Antxeta irratian eta Lizar Elexpuruk hitz egin zuen beraiekin, beraz kontatu zutena entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu gaurkoan badira zenbait kontu agendan, beraz, errepasoa egingo dugu. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara?
1: Hori dago zen.
0: Eta gaurkoan maiatzaren 7a dugun honetan, zer du egunak kontatzeko Arantxa?
1: Basteko duela hogeita amabi urte Espainiako bueltako etapa gelditu zuten Nafarroako 100 intsumisok, noaingo errepidean izan zen hori, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz, Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen eta motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak ere kolpatuz. Eta berregunean, duela hogeita amabi urte ere beraz, 1984 urteko maiatzaren 7an Nafarroan ere, benen Iruñan, Iruñeko Euskal Jai gaztetxea okupatu zuen gazte talde batek. Ordua da gaztetxea lelopean, 1000 lagunek eginiko manifestazioaren ondotik okupatu zuten frontoia, eta berehala 81 lagunek osatutako asanblada egin zuten. Polizia hainbat aldiz saiatu zen usten, baina ez zuen lortu gazten erresistentziaren ondorioz. 10 urteko ibilbidea izan zuen proiektuak, azkenean Yolanda Barzina, uzapezela, 2004an gaztetxea eraitsi zuten arte, zomaikire teilatuan egon arren. Eta duela hogeita 18 urte aldiz, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu, kakotxan artean, ziren inork ikertu gabe. Kasik 1000 kilo kokaina atzeman zituztela jakinarazi zuten, eta bi urtera jakin zen, ba, ondoko biegunetan, azkenean, 850 zirela zeuzkatenak, azalpenik gabe, beraz, eskaz ziren 150 kilo. Gertaera noin argiturik, negu gorriak taldeak ustelkeria kantua atera zuen, 1991ko gure jarrera diskoan, Galindo, intxaurrondoko kuarteleko burua sein aratuz, eta Galindok beraz salaketa jarri zuen taldearen eta esan uzenki disko etxearen aurka elkartasun oldea eraginez, 2001an epaiketa galdu arte. Hori ere historiaren zati eta kantua ere entzuteko duzue. Eta bururatzuko dugu beste kantu batekin egia erran gaur, gaur ere Luis Llach Igranderen urte betetzea baita. 1948ko maiatzaren 7an sortu zen, orain dela 78 urte, katalan egile kantari eta politikaria. 2007an agur erantzion bakarka kantatzeari, bi kontzertu berezirekin. Eta ba, lestaka idatzi duen kantu ezagunetarikoa da Luis Llachena, hizkuntza anitzetara itzulia izan dena euskaraz ere, jatorriz Frankoren diktaduraren garaian Katalunian konposatua, askatasunaren aldeko borrokaren ikur bilakatu dena ezagutzen duzue biztana. Horrekin bururatzen dugu beraz gaurko efemeridea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu Oinerriri bere tartea emateko ordua ere. Gaurkoan Azpeitiara joango gara, Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako gurean dugu Edurne Korta, Azpeitiko udaleko hezkuntza teknikaria. Arratsaldeon.
2: Bai, kaixo Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ondo, eguraldi politiakin eta bizkutaten, bai.
1: Ongi, ongi. Bueno, gaurkoan Oinerriren baitan Azpeitian egin duzuenaren inguruan hitz egingo dugu, baina horretarako eta hasteko galdetuko dizutea nola hasi zen Azpeitian, ba, Oinerrirekin harremana edo nola egin zenuten lotura hori?
2: Bai, bueno, arratzalean dena, bai. Bueno, urte batzuk badara matzagu Oinerrirekin lanean, ba, eskuntza, askotan eskuntzaren ardura, askotan ikastetxe edo familiaren kan usten dugu, eta usten dugu eskuntza ardura konpartitu bat badela, ez? Eta herriarena ere badela. Orduan, ba, dituzte, 2018 merezi urtean edo, hasiko ginean, Oinerrirekin lankidetzan, alde beti berba, hasi ginean, herriko kultura ondarea transmititzeko proiektu batekin, eh? Jarri genion, jarri zitzaion izena, eta ba, edozen jarritarrei transmititzeko, bai, azpitiko ondarearen adiraztasuna, eta gero, bai, indar berezia jarri nahi genuela lehen izkizako ikasleen ba kurrikulumean txertatzeko proiektuan, eh? Hori izango ditzake hasiera bat. Gero bai urte horretan Oinerrirekin baita ere, ba diagnostiko parte-hartzaile bat burutu zala. Azpitiko hori zitzaile taldeak hasiera baten dugu ez negon, ezin zelako hemen, baina bai talde bat hartzegon eta ba udaltzenikari negoziekin egin zituzten elkarrizketak, ikastetxeekin ere galdetegiak, eta hor ba jasotzen informazioarekin ba adokako kontrasteak egin zian, eta jardun herri mailan jardunaldi batzuk ere antolatu zian, eta horretutzian baita bueno azpekin herri moduan ba ze indargune eta ze aurgune zeuden, ez? Eta horiek identifikatu ondoren, ba, ekintza plan bat osatu zen, ba, bizkat laurtetarako plan gintza bat, eta bidea sortik sortu zen eskola kirolan egiteko jardunaldian beharra, eta baita ere, ba, uznarketa bat egiten azizian, ez? Ba, urte dutxe batzuk joditu, baina gaur egun adibidez eskola kirola irudikazteten artean sortitako elizarte batek darama, eta ba udalaren lankidetza eta ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren koordinazioarekin, ez, eskintzen dan. Urte hortan izango litzake baita ere pixka bat aurren kontseilua martxan jartzearen beharra, ez. Aurren kontseilua ba ulertuta ba Eliarte Bosta 6. mailako ikasleez osatutako organua dana, eta ba udaleko, bueno, herriko arazoei edo beharrei ba pizka bat aholkuak eta proposamenak ematen dizkion, ba udal gobernuari emango dizkion taldekoa da, ez? Eta horrek ikusiko dira, ba bueno, ba aurrak partaide diala, ahots propioa dutela, eta bueno, askotan esaten dugu, ez? Aurrak etorkizuneko herritarra diala, baina gaina bai, eta orain oraingoak badin badia, ba gaur eta hemen ba eskubideratzen jabere bai, ez. Hainbat eta hainbat, bueno, ba hortik hasi eta ipuin bat ere sortu zen ametzen etorrera, ba pizka bat azpitik jaio berriai edo herrien erronaldien aurrei ere opantzitaien ipuin bat sortu zen, nirarekin parte hartze prozesu bat ere egin zen, eta bueno, hor beti Oinerriren laguntza hor beti izan da, ez? Horri zen ditugu beti bide laguntza.
1: Gauza asko aipatu dituzu, gauza asko egin dituzue herrian. Gaurkoan zehazki bati begira jarriko gara, nahiko deigarria iruditu zait, hirigintza hezitzailea lantzen aritu zarete, horren baitan zenbait kontu egin dituzue, baina hasteko eta behin galdetuko dizut, zer da hirigintza hezitzailea?
2: Bueno, izkabat, oinarrik ere azkene urteetan lanketa desberdinak egin ditu, eta guk gaur geukera ikusi genuen, ba, herri hezitzailea ikusi egitu, ba, herriko edozen espazioak sekulako eragina duela, ez, herritarren dan. Eta, noski, aurraren ikuspegitik espazioak eraldatzen den momentuan, ba, edozein bain erabez, pertsonal duen zat, ba, bizitzarako, ba, giro ezitzaile egoki bat izango da, ez? Tonutxi komenta, adieraz, aipatu behar dut, tonutxi izan da, eta da, paugarunean aditu, aurretan erabek proposatzen duten edozein entzat, bueno, beraiek proposatzeko edozer, edozein entzat dela egokia, ez? Bai, kaixotasun fisikoak edo psikikoak dituzten entzat, hirugarren goaren entzat, eta askotan, arretan ikustet, arreta jarri behar degula egiteko moduetan, ez? Ez bereziki zertan egiten dena, baizik eta prozesu horretan osatzen edo joaten gera ibilbide hori izatea, ez? Parteatzea ere aipatu behar da, ez partaidetza ulertuta ba galdetu eta jasoketa bat egitea bakarrik, baizik eta gugeu zertiratzea talde dezberdieta, bai aurrein itza entziteko, zaurgarri eruden taldeetan, eta askotan galdetzen dugu herritarrak zer nahi duten, ez? Baina aldatzen dugu eta zer behar ditugun, ba, horrekin osatutako, ba, erantzun asko izango ditugu, ez? Eta gero da, baita ere, helburu askotan, egun batetik besterako, ez, nahi ditugu ikustea. Eta, ba, pasu hauetan, ba, pixkanaka, bai, pixkanaka lanketak egin berria, ba, ekintza txikiekin hasi, eta joango gara, ba, olako lanketa desberdinak egitea, ez.
1: Hor, mugikortasuna herrian, landu duzu aurren autonomia sustatzeko baldintzak sortzea izan zen, ba, bueno, zuen hezkuntza foroan lehen etxitako erronka, zer da horri tiraka egin duzuena?
2: Bai, bueno, lehen komentatu duten diagnostiko horri, eguneraketa bat egin genion, eta ba, lantzaio ezberdinak egin genitxun, ba, erronka berriak ere identifikatzeko, zer puntutan ginean, eta aurrera begira ere zer nahi genuen, ez? Eta hor, jortzen zen, ba, lehentasunezko erronka moduan, ba, zuketan da bezala, ba, aurren autonomia izkartzeko baldintzak sortzia, ez? Orduan, hor jarri ginean, ba, lantalde bat, udaleko zei zerbitako elikari eta udal ordezkari politikoakin osatutakoa, eta bueno, den komentatu dut, ez? Badirudi aurre eta gazten arloa eskuntzara gazteria izan behar diela, baina hor ba, elkartu ginean, ba, bai iregintza, berdintasun teknikaria, eskuntza, ingurumena, eta bueno, ba, hor laguntzetako ekintza plan bat gauzatu genuen, eta zunetan proiektu urbezeko laguntza ere izan genuen. Eta, bueno, atxika bat, mugikortasun jasangarri itzeneko txapel horretan, ez? Iazko ikastirtean, atinean, bueno, ba, pasago nien galdetegi bat, bai ikastetetako guraso eta irakaslei, ba, eskola bideen inguruan, ez? Galdetegi da, aldaz nola joten dian, beren ikastetetara, zein arazotekin topatzen zian, edo zer behar ikusten zian, eta

0: aurrak beraiek hasitzen lanean. Ba, maketa bat eman genien, eta ba, aurren begiradatik ba, markatu zituzten, beraien tazien puntu esanguratuak, zintzen arriskutsuenak edo guztokoenak, eta hor lanketa horrekin, ba, ba, ondoren pasau zidan, zebrabideak aztertzen, ez? Erriko, edo, bueno, erriko zebrabide guztiek eskenitzen hartu, baina bai, eskola joan etorrietan, beraiek behien irtzen zebrabideak. Eta aldi berian, ba, udaleko irigintzako ba, bai, unitarik zilegoziak eta udaltzenek, ba, antzeko lan bat egin zuten. Zasunetan, ba, beraiek ere zerrendatu zituzten zerrabidea arriskituak, aparteleku, eta momentu batean elkartu ditugu ba, bi aldetako lanketak, karabanatu dituzte, eta ikusi da, ba, emaitzak, bai, antzekoak izan daitezke batzuk, beste batzuk aurren ikuste egitik, bezalako batzuk ere bai, eta udalak hartu den kompromisoa izan da, ba, ja, eskuartzea bat egitea, ja, batzuetan hasia daude, adibidez udal brigadak ere lan batzuk egin dituzte, ba, eskola inguru horretako apartaleku batzuk egokitu, autobus geltokia luzatu, hor bakauden korapilo batzuk, ba, askatzen atzita ba gaude. Eta beste batzuk, ba, trafiko handia dutelako, edo, bueno, ba, kanpoko enpresa batzuk egin bertu dut, baina horra dintza, ez? Eta, bueno, ba, hor guaz, baik boliki, hau kontzioai, zanda betela, ez? Bantzila bat ematen dugu, eta hoi, zia galitu, irailean, nintzortasun atzea dela, eta nahi dugu ba, eskolara unez joateko ekimen bat antolatzea, hori agire nahia edo asoa, baina aurra beraiek aribia iribiak zehazten, ez? Eskolat, hemen dut nora zaten dian, zinto ezaleku ba, dian guztokoena, gero nagusiak, eta goro, ba, gazteriak osizainen laguntzak, ba, aribia lanketa horretan guk jasoko ditugu, jasotzen bagabiltza, eta bueno, gero ba, guri tokatuko zaio, ba, gurasoekin eta ikastetxekin kontrastu egin, eta antolatzea ez bakarrik egun batekoa, baizik eta bueno, aurrera begira, ba, ba, aurrek eta lagunartzean, edo taldeka, ba, bide horiek egiteko, ez.
1: Beraz, oraindik lana baduzu, ez da?
0: Bai, aspertzeko demoralik dago, ez. Bai.
1: Ba, esan duzu, orain esku hartzeak egiten ari zaretela apurka noski dena batera ezin delako egin, baina hemendik aurrera epe laburrean edo epe luzean zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak?
0: Bueno, alde batetik sensibilizazio saioetan garrantzia da jarri nahiko genioke, herritarrak bueno, ba, badakigu kotxea zibesteko dela, eta baina behar askoetan bueno, ba, mundira eta korrika joaten dara, hor oso zintu batentzeko, baina gero ba, puntu bat ikin bezera joateko ere kotxea zen dugu, ez, ba, bueno, ba, txikat animatu herritarrak onez biltzea, osasun nirako ona denako, da jo baitare ba, aurrak aurren segurtasun erako, eta noski aurrak jolazean kalean ikusi nahi baditugu, ba, zenbateta trafiko gutxiago eta arrisku gutxiago, ba, aurra, ez. Aurrek beraiek ba, esango dute joan nahi duten oinez eskolara, eskolar duzkampoko ekintzetara ere bai, eta hori momentuan eskuartzen daukagu herritar guztientzat prestatzen gabiltzan ba, metro minuto delako kartel bat, ba, herriko plano bat, oinez batzen bat, zindu bat edo ezberatzen bat denbora pasatzen dan, eta ikusiko dugu ba, kotxea etxean izita ba, askoz erritago iritsiko behala ba, joan ere guztientzatara, ez? Bai.
1: Ba, oso ongi, ez dakit, ea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen, ez dakit,

0: zebrabideen azterketa edo metro minutoz aparte herrian egin duzuen beste zerbait?
1: Bueno, iaz bai, lehen komentatu duten parte hartze prozesu txiki batekin, bai osatu genula frontoi txiki, hemen udaletxe plaza ondoan dago frontoi txikiko topaleku berri bat eraikitzen edo obratxo batzuk egiten badabiltza, eta prozesu hori sortu zen udaleko teknikari ezberdinen artean jarturatu gea den komentatu dudan bezala, batzuk aurrengana joan zidan, beste batzuk emakume taldeak, zaurgarriak, kirol taldeak ere parte hartu zuten, ilunpe pelota taldeak, dindarien elkarteko ordezkariak ere bai, eta bakarti bat edo erabilera handirik gabeko espazio bat denon artean osatzeko eta eraikitzeko parte hartze prozesu bat eman zen, eta ea emaitza zen izan, emaitza ikusiko dugu, baina bidean egin dugun harremana eta gertutasun hori hori da, ez, aipartekoa gehien bat, lehen komentatu bezala, pixkanak egiten dianak, eta elburua ez da eraldaketa handi bat egitea, baizik eta txikiti kotzea, ez. Mm-hmm. Eta hori da, pixkanak aldarrikatu, ez, azkaroren kultura eta jolatza, ez, erdigunean jarri, eta pixkanak komunitateko parte izatea denok ere.
0: Arrazoi duzu, ez da emaitzari begira egon beharrik, baina ziur emaitzak ikusiko dituzuela. Hemen txatzeko dugu gaurkoan, mil esker Edurne, gurean izateagatik, eta segi, Azpeitia herria zitzaile izatera bidean lanean.
1: Ba, eskerrik asko zure ere, eta entzule guzti jai, eskerrik asko.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, Arratsaldeon.
3: Kaixo Malen, Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
3: Hementxe, lanean aurrera atatzera, aspaldian ezin gerturatu
0: meneratik,
3: baina bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, prest, gaurko menuari ekiteko.
0: Oso ongi, zer ekarri diguzu gaurkoan?
3: Begira, iazko urtean, hainbat, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzun dago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzun dituen iparraldean burutu egin Rabel Festivalean, bai, hau abuztu amaiera iraila zirani izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urteurena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan.
0: Mm-hmm.
3: Eta hori aitzaki hartuta, gaur itzengo dugu noski Manuel de Fallari buruz. Manuel de Falla eta bere musikari buruz. Baita ere, Rabelen koetaneoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta garai benetan ederra eta oso interesgarria. Meretzigarren mendea maiera, ogerren mendea ziera, postkolonialismoa, Pariseko diztira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nor izan zen.
0: Mm-hmm.
3: Manuel de Falla, 1876 azararen 23 jaiozen Kadizen, eta zarantzari gabe, 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez, adiskietasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920 Granadan, bizitzen jarri zenetik faia hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorkak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako provintzian barrena hainbat bidaia egitea herrikanten bila. Hau ere, hogeigarren mende hasierako tendentzi bat bada, ez da, ba, folklorismoaren edo pixka bat daitere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako provintziako herri txikietara joatea, eta hango, ba, jendeari galdetza behira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ez da, hori adibidez, zeak ere gintzuen, Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri grabatzen Errumanian ba, bertako melodiak. Orduan, hauek, baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zean entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik usted, baitan Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai? Agian esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira ezaguna, baina nik usted, horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak, nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu duana, bai? Hor badago garai bat, hori, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bat zegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ez da? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta orduan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ez da? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai, Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fallak eragin handia izan zuen alaber, sortzien taldea, deituriko musikari talde batean, hoien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, sortzien taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere, 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada, Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Les Six edo Xeirak taldearen antzera, Espainian 8 kompozitore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, sortzien talde horretan, Ernesto Halfter, Beranaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Azkot, emakume bakarra, aitatu behar da, Salvador Bacariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde ARK. Bai? Horrek, talde hori izan zan pixkat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, hau egarmendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat.

Kasu honetan, entzun dugu en siete canciones españolas de Ituriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere nabaritu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ezta? Nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka bat gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ezta? Eta orduan hor dago horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ezta? En obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai, bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Oda, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila zortzion da laroeta maseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Trago kompozitore ezagunarekin. Hark, honela esan zuen, bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte zaiatu eta arduratsua da, de Falla. Talento artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun oparoa izango du arte zail honetan. Uste zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, oraindik ere zaila da, bat pentsatu zazu, emeritzigarren mende, amaiera horretan. Kadizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. 1819an Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta urrengo urteetan konposatzen jarraitu zuen, baita piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ez zen oso ona, bai, hori izan duana. Etxen ez da ere, Manuel de Falla etxetoren ez da etxe loriatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere, errastasun ekonomikoak dituelako izan hori da, baina kasu honetan, Fallaren situazio ekonomikoa etxen onena, bere familiarena. Eta berak, piano klaseak emanez, baita ere, diru hori bialtzen dio bere familiarioa, laguntzeko bere familia, ez da? 1901an, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta hark eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Cortijo de Gnomos eta Serenata komposatu zituen. Eta, orain entzuko dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata andaluza hori, berak idatzi zuena, hortxe, 20. mendeko lehen urte horietan.

hemen ja ikusi dezakegu daukan talentu kompozitioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka personalitate handia, bai. Eta gara izatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia, Sevilla, zea hori, ezta, kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da, ba, baita ere, badaudelako, teknikoki kompozizioan erabiltzen diren elementu batzuk guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean ba hori, kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baitare, ba hori, askotan melodiaren zabalkundea eta akompainamentua ez da mugitzen eta horri baitare da pixka kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baita ere, arkitektonikoki komposizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori ahalbidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, sortziko bat erabiltzen baldima dugu, bost sortziko konpasa, bai? Hau da, bost kortxea konpas batean, eta ritmoa imprimitzen baldima dugu guk ezagutzen dugu sortzikoarena, bai? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hori erabiltzen dugu, seguramente, gure burua etorriko zaigu de repente, ostra, euskal melodia bat edo zerbait euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Bai? Orduan baditu herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak eta horrien erabilpenak albiretzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan horretan maisua izan zen falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusigun bezala. Jarraitu dezagun orain. 1902an Manuel de Fallak Los Amores de la Inés zarzuela estaniatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai, hau da, operan ez bezala, ba, parte, itzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak eta musika nahazten dituen genero hibridoa da zarzuela, bai, opera txikia bezala edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta horre ere egin zuen bere inkursioa Manuel de Fallak. Hark konpozatuko zarzueletatik taulatza lortu zuen bakarra izan zen aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han artista handi asko ezagutu zituen, ala nola, Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas komposatu zuen, eta urte berean Igor Stravinsky kompozitore errusiarra eta Ignacio Zuloaga margolaria ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, berarentzako da baita horrelako revelazio bat, zeren handago garaiko artearen maisu guztiak antxe daude, bai? Eta orduan berak ere hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta bain, aukeratu de piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarra erako kasunetan, baita ere dala beste instrumentoat, ba oso, ez dakit, onirikoa kasunetan, bai, Andaluziarekin lotzen gaituena, eta kasunetan da, Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren ilotza edo Debussyren, bauri, omenaldia, ez da? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasuan da, Ravelek idatzia zuen Le Tombeau de Couperin, eta, orduan, komposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Le Tombeau de Debussy.

hori da, eta kasu honetan, aipatu duguna hor egon zen, hogeigarren mendean hasieran horrelako hibridazio bat, ez da, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa, eta hor kasu horretan, adibidez Claude Debussyk, berak idatzi zuen obra bat, Estampas, eta badauka bigarrengo zatian Le Soigneur dans Grenade, hau da, Granadan iluna barra edo, baita, eta berak baliatzen du pixka bat musikari hauen lenguaia, bai? Le Soigneur dans Grenade da, bari fallak edo albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai? Bere filtrotik pasatuta, noski, filtro frantsesetik eta filtro impresionistatik, baina horri hau ekarina izan dut ikusteko, ba, bere garaian egon zela horrelako baita ere admirazio, ba, bialdeko bat, ez da, baita ere beti izaten zuen Debussyk Isaac Albenizen Iberia suita pianorako izugarrizko lana zela, hogeigarren mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta bar, eta ordan bazegon horrelako hibridazio bat, eta hor Manuel de Falla ere izan zuen beak zerrezana, bai, eta idatzi zuen hau Letton Bot de Debussy, Debussyren, Claude Debussyren omenaldi gixara. Manuel de Falla Londresera, Suitzara eta Italiara ere bidaiatu zuen, eta hamein bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauen kokatzen geha lehenengo, hogeigarren mendeko lehen hamarkadan, eta mila batzen da hamarreko urteetan, urte haietan, haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta mila batzen da hamarreko, eta mila batzen da hamaikako negu horrek, are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, zifaila katoliko zutsua omentzen. Handi gutxira, lehen mundu gerra hasi zenean, Falla Madrilera itzuli zen, eta han, siete canciones populares españolas estreñatu zuen, 1915. Hor, lehenengo pieza entzun duguna, kolekzionetako lehena zen, bai? 1915, El Amor Brujo, 1916, Noches en los Jardines de España, eta irurte geroago, 1919, El Sombrero de Tres Picos, Baleta, estreñatu zuen Londresko Alhambra Theater antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren, bere urterik loriatxuenak, bai? Garai horretan, 1915-etik 19-ra estrenatu ziren, gaur egun bereak, ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los Jardines de España, eta El Sombrero de Tres Picos. Eta, oai, joango gera, hiru hoietako bat, espezifikoki ezagutzera, dala, Noches en los Jardines de España. Entzun dezagun, piano eta orkestarako kontzertu bat irudi lezaken obra honen zati bat.

Merezi duenetan gauak Espainiako lorategietan lanari bereziki erreparatzea. Gauak Espainiako lorategietan edo Noches Sagradas de España, Parisen hasi zen idazten falla 1909 inguruan eta Sitxezen, Bartzelonako provintzian, amaitu zuen 1915ean. 6 urte egontzen hor lanarekin aurrera eta atzera. Estreinaldia 1916ko apirilaren 9an izan zen Madrilgo Teatro Real antzokian. Jose Cubiles, pianistaren eta orkestra sinfonikoaren eskutik, Enrique Fernández de Zarbosen zuzendaritzapean. Ondoren, partiturak zenbait aldaketa izan zituen, eta fallak adierazkortasun handiko iradokizun musikal horiek berrikusi egin zituen. Bertan, misterioak, malenkoniak eta soinu giroek hasieratik bertatik liluratzen dute entzule. Baina ikusi egun bezala baita ere, jarraitzen dugu evokazio andaluziarrarekin, melodia popularrekin, mundu hori guztia, bai? Hori guztia erabilita formatua orkesta eta pianoarena, bai? Orkesta daukagu eta piano solista edo piano bakarlaria. Partituraren egitura, Espainiako hainbat lorategik iradokitzen dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el generalife izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen generaliferi buruzkoa da. Granadako Alhambraren partea da hau, eta fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten egalean kogatutako lorategi honek ur iturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskoek eta akordeek sortzen duten magiara gomiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, Danza Lejana orain entzun deguna, misterioak eta ezinegonak bat egiten dute fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Ba, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai? Hau da, Danza Lejanak ez dauka ez da ere leku konkretu bat, bai? Lehengoa Alhambran kokatzen da generalife, baina Danza Lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai? Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gauko kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian honela idatzita ageri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en el Jardín Espainiakoa ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratua, ez hemen gauza itzaltzen doa, eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en el Jardín Espainiakoa.

hori da, irugarrengo genotxizero jarren Espainiako mugimendua, eta aurrera jarraituz faiaren bizitza, 1920an, Molende faia, behinbetiko Granadara joan zen bizitzera, eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak ala biak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijonen juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, mm-hmm. baita ere Granadan bazegoen horrelako tertuliatxo bat. Urte berean, 1920an, haren noches en Jardín de España lana Parisen estreniatu zen, Faia gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1922an kante jondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia, Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela daukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, rekuperazio lana egitea baita ere, eta horretan Manuel de Faia ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1926an, Manuel de Faia bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, naiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Faiak zuen adeskiretasun hori Lorcarekin, ba, butxatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai. Hala ere, haren esku hartzeari esker, Faiak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako Unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1926ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Faia ja da, hori, nahiko sartuta dago, 60 bat urte izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, hori, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita ere omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

0: Espainiako Gerra Zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondatez erbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Erregimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu zortzien taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezeroa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kalizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mende eta 20. mendekoa, Kalizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik ustet musikaririk Espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, hor Enrique Granados egin da batera, Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan bereziki, bere jaiotzaren 150. urte horren, hainbat izango dira ingo diren gauzak, eta horien artean Ravel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta horren baita ere probestu jendea gombidatzeko, ez dakit zarrerako hainik badauden, hori zintzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Ravel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro Pizas Españolas, pianorako bere obra Javier Perianesek interpretatuko du, hain entzun ditugun estrakto hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da, Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko, eta ezagutzen ez duena, ezagutzeko.
1: Ba, oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker, gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, el sombrero de tres picos edo horiek ere izugarrizko lan ederrak dira, baina bueno, produkzioa badu eta jendeak benetan, entzun dezala se merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Eta arratsaldeko bostetara heltzen gira Euskal Irratietan zebrabidean pausa bat egiten dugu ondotik segituko dugu. Hainbat gai aipatzen, menamentuz berriak ditugu Euskal Irratietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: Arratsaldeon guzier, ez da trenik izanen Baiona eta Hendaia artean ondoko hiru aste buruetan eta durandiko obrak burutzen ari dira Baiona eta Hendaia arteko burdin bidean Donibanero itzuneko partean 2025an hasi zituzten burdin bide sararen modernizazio obrak eta maiatzean hiru aste buruz segituko dituzte maiatzean 8ko atxaldeko iruetaik amajeko goizeko amekak arte amabosteko atxaldetik amazazpiko atxalderat eta azkenean ogeita iruko gauetik ogeita bosteko gaua arte. Fasismoaren kontrako eguna izanen da bihar Mauriko Pitsu gaztetxean. Bloka, blokan, blokon taldeak du itzordua antolatzean merkatu, itzaldi, film dokumental eta konzertu ez gozatzeko paradarekin. Atxaleko batak eterdetan merkatu batekin abiatuko da eguna, liburu aldizkari jantzi eta besteren salmentarekin. Iruntan main ingurua, atzo eta gaur fasismoaren kontra borrokatu gaiaren inguruan, xetasun batzuk justuki emaiten dauzku antolatzaileetan den Niko Girezek.
1: Bile kotaxun kanentiagur din bata dukek sinema eta nula fasixatzen aiden eta bestia ahost ibarra italian hoi ahost ibarran badi be uska bezalako hizkuntz minorizatu bat arpitan izenekua eta nula mila bedatzen eta hogeita hamarkadan fasismoa jindelaik italialat zehiagin ukendin hizkuntza horrengan eta ebai huai Meloni beita estatu buiahan eta horre bai baduk beste represione forma bat hizkuntza horrengan.
0: Main inguruan bost elkarte desberdinetako ordezkariak mintzatuko dira eta zuzenezko itzulpena bermatua izanen da seiontan munstroak sortzen direnean hogeita bat garren mendeko fasismoa eta haren kontrako borroka izeneko dokumentara eskainiko dute eta azkenik kontzertuak Tefalio eta DJ Uskeluzekin. Eta urteak pasatzen dira eta neskek segitzen dute matematiketatik urrun. Aspaldiko bilana da, esteko maderengatik eta konfiantza eskasagatik bereziki neska gutxiago badira matematiketako sailetan. Gure lurraldean ingeniaritzako ikasketak proposatuak dira, ez dira ingeniaritza eskolan, baina neskak ez dira urbiltzen, urokorki eunetaik laurogeita lau mutikoak dira. Urrigatik azken urteetan neska errate idekitzak proposatzen dizkiete usteak austeko neskatxerak eta zientzia egunen eunta laurogei bat neska urbildu zakzkote aurten jadanik. Ibakaitzuntan bukatuko da Lapazem lasterkaldia, Gaskoi Oksitaniaren aldeko lasterkaldia apien bederatzean bedu zerrian abiaturik angerurat helduko da 2000 kilometro baino gehiago egin ondotik. Angerurat heldu bainoren baiunerat sartuko da lauak amear gutxitan inguruan eta momentu hortan partartuko du aeka korrikak Lapazemen 2 kilometrotan 2000 garen kilometroan baiunan lauak eta malauan eta 2006 garrinan angerun seiak eta hogeita sortzian gehinontzeko izkuntza gutiagotuen ordezkariekin batea. Lapazem atik erratxeko zazpontan elmugaratuko da angeruko labar itxas bazterian orduan irakurriko dute lekukoan gaurderik den mesua. Diakin animazioak egonen direra labar gunean goizeko amaretaik goiti lekuko mozkinen merkatuarekin atxareko bostetan atu berente iku Jugarria izanen da, konzertuak arratseko sortzietaik gauerditat, tusten galaktika olorez eta karnas taldeekin. Eta bestalde diakin biarrasiko dela arredageg bretoieraren aldeko lasterketa lanionetik eta maetzen amaseian bukatuko dela nantesen aekakurrikaren delegazio bat han izanen da ere. Azken egunean bietzordurekin 2100 amabos garen kilometroan joan esen sortzeak eta bostean eta 2200 hogeita laugarren kilometroan nantesen iruak eta hogeita amekan. Anartean gaurko itzordu bat azparneko txatxolan ana jaunarenak bere memorioaren aurkezpena eginen du nokaren igatzea hortzaizeko adibideari buruz zazpiuntan finkatuara itzordua. Besterik ez enaldetik seiontan emaiten dutzet urrengo itzordua.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Itxaso León, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon, Arantxa.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala, ostirala.
0: Zuretzat ostirala, egia da. Zuretzat eta Arantxaren tabo ostirala da.
1: Abiontzat, behitu.
0: Begira, ze ongi. Eman ostiral pixka bandiri edo, ez dakit. Bueno, gaurko albiste ona ez da ostirala dela zuentzat, ez da?
1: Bueno, izan liteke, baina egia da ez dela oso estrapolagarria gainontzeko entzat, orduan.
0: Ez.
1: Bueno, ba, gaurkoa ez da albiste bat propio esan da, edo albistea bai niretzat behintzat berria delako, eta gaur irakurri dudalako Gazte Zulon, baina ez da aktualitate bizia, atemporala baizik. Ona bada, albiste ona da. Eta ez dakit neskak zuen izen ezagurtu zaituztenean zer sentitu duzuen, eta egia esan ez naiz fijatu nik zer sentitu dudan, baina gaur kontatu nahi dizuedana da, gure izan antzuten dugunean, erreakzio berezia izaten dela gure baitan, zergatik, ba, autoerrekonozimendu eta arreta zirkuituak aktibatzen direlako, hau da, psikologikoki konexio gizatiarragoa sortzen da, konfiantza eta balio pertsonalaren sentsazioa sortzen da, eta elkarrizketetan bestearen izena erabiltzeak besteak beste interesa, erakarpena edo lotura estuagoa sortzeko naia adieraz dezake. Eta zientzilariek ikertu dutenez, ba, nork bere izena entzuten duenean, burmuinean aktibazio jakin bat izaten da, aintzatespen pertsonalean eta gizarte prozesamenduan implikatutako eremuak estimulatzen dira, beste izen batzuk entzutean baino erantzun handiagoz, eta beraz, gure izena entzutea estimulo handia da gure burmuinaren zat, eta gure arreta bere ganatzen du bere ala. Izan ere, gure izena gure identitatearen funtsezko zati bat da, gure izena erabiltzean entzuten gaituztela, aintzatan hartzen gaituztela, eta balio ematen digutela sentitu ditugu, eta gertutasuna eta pertsonen arteko konexioa indartzen ditu, eta baita komunikazioa ere. Eta nik esango dut, baietz, beti sentitu dudan gauza bat dela, kontziente izan naiz, baina orain arte, ez dut jakin fenomeno hau ba, zientifikoki esploratuta zegoenik, mm-hmm. Ez dakit zuen kasuan, sentitu izan duzuen, zuen izan ez, zuzentzen zaizkizuenean, horlako, bueno, pertsonalagoa dela nola baita esateko ondoren datorrena, edo ez dakit?
0: Bai, izan daiteke.
1: Bai, ezta?
0: Bai, nintzen inez jarri pentsatzen horretan, baina, bai, egia da, norbait zerbait kontatzen ari bazaizu, momentu batean disoziatzen baldin baduzu, eta entzuten baldin baduzu berriro zure izena.
1: Bai, hori ere.
0: Hor, berriro arreta lortzen duela beste pertsona horrek, eta pentsatzen dut beste gauza batzuetan ere izango dela, ez dakit, Arantxa.
1: Bai, gero, bai, barkatu, Arantxa.
2: Ez, justu gaur pentsazten dit, grabatu dut kirolaz tertulia bat, eta batek aipatzen zuen Arantxa Sánchez. Eta antzun horarik Arantxa Sánchez, ba, segidan niri pentsatu dut, baina ez tenizlaria zari zen, eta bat ere niri buruz, baina bai, izena, eta gena pentsatzen dut egia erran, niri xakurrei ere, zure xakurrari izena erakasten duzu, diozularik, eta izena edo hori sonoritate hori ezagutzen du, eta segidan hori zerbait gertatzen zaio, mm-hmm. Bazakit, burumuinean da, beraz zerbait badu animalitik edo zerbait.
1: Bai, txakurri ere gertatzen zaiagian, soinu hori ez, edo izen hori identifikatzen dutela haien apropio den zerbait bezala. Ni esatera nindoan, osoikoa dela ere, ba, norberaren izena gustuko duzun pertsona baten ahotsean entzuteak zerbait sorraraztea ere, ez? Beraz, ba, bueno, badakizu ez, zer egin norbaitekin harreman indartu edo estutu nahi duzuen urrengoan.
0: Begira, Itxaso, zuri gertatzen zaizu Itxasoaz ari denean baten bat zure izena dela pentsatzea edo?
1: Beti gertatu izan zait. Beti, baina gainera, depende norekin, ez? Zuen kasuan adibidez, eske karo, Barakaldokoa izanik egia da jendeak ez duela asko bereizten Itxaso eta Itxas, bueno, nik ere ez dakitu bereizten. Te Itxas eta te ez. Eta, ba, adibidez, bai, Gipuzkoar batek nire izena oskatzen duenean, te Itxas dela nabaritzen dut, baina Barakaldokoat Itxasoaz ari denean, eta iruditzen zait, nire izena esatera doala, eta direz, klasean izutzen nintzen, noiz benka Itxasoaz zidenean, eta bai.
0: Begira, niri hor gertatu izan zait, ez Malenekin, baina bale entzuten dudan bakoitzean,
1: bale.
0: batzuetan gertatzen zait, bale, eta malen zer? Ah, ez du malen esan.
1: Bai, ja, horre ere badago antzekotasun bai. Sonoro bat, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, egunera ikasten da zerbait. Urrengoan gure izena entzuten dugunean, esango dugu, ah, begira, honek aktibatu dezakitzu.
2: Hori da, buruan.
0: Hori da. Ba, mi eskerri itxaso, guri albiste, bueno, ez dakit albiste, kuriositate hau edo.
1: Kuriositate hau.
0: Ekartzeagatik gaurkoan, eta asteburu luze ona izan.
1: Bai, mi esker Malen, mi esker Arantza. Eta berdin, asteburun pasa.
0: Hau, bai, misegi, agur.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere, ezta?
1: Bai, eta irri urratz dugu aipatuko gaur. Baionako Bernat Etxepare ikastetxea da orain arte Xaskaren Lizeo bakarra Ipar Euskal Herrian. Eta 2007, 2008 sartzerako Siberoa, Baxenabar eta Azparne aldeko ikasleak hartuko ditu Dona Paleuko Lizeo berriak. Lanak laster abiatzea espero dute eta helburua da 2027, beraz irailerako presti zaitea. Urtengo herri urrats, Lizeo berri horren diruztatzeko izango da gehien bat, eta gehitzen aldugu ere informazio gisa, kantuarekin batera doan bideoan aurten munstro bat ere agertu dela, Senpereko aintzirako munstroa, urrats izena jarri diote, alabadu izena, herri urratseko maskota berria. Baino erbiti, zurekin duzu Kristof Arotzarena igandean iragango den herri urrats aipatzeko.
2: Bai, Mainu Erbiti, Herri Urratxeko koelendakaria, egunon?
3: Egunon.
2: Content?
3: Super.
2: Bergoita irugarren Herri Urratx geroa eraikiz igandian Senpereko aintziran. Berritasunekin hasiko gira, mustro berria, perdea.
3: Bai, purita da.
2: Da, izena, zoin da?
3: Urratx.
2: Urratx, hiru izen baziren aukeratzeko, nola
3: bai,
2: postu da?
3: Ebe ikastolako aurrek hautatu dute, bozkatu dute, eta hori atera, izen hori atera da.
2: Ez du egan nahi berezirik?
3: Ez dakit bat.
2: Ez dakitzu. Einaut Kastanet, berak du bideoklipa ekoitzi.
3: Bai.
2: Demora bali ma du kantuaren zunen dugu berriz ere laku bat horroka elkerrezketa honen buka eran.
3: Espero, bai.
2: Eta horrekin batean, einautekin batean. Eta bai. Einautek du proposatu.
3: Bai, berak egin du klipa, eta berak asmatu du monstru hori. Beraz, normala, atseman dugu, berak proposatzea izen batzu bozkatzeko, eta berak egin du, beraz, bixikongi.
2: Hala, da lakuaren zeindaria, mustroa, eh?
3: Ah, bai. Habe, duela espaldi horretan. Eta berredin, pixka bat gordetan kukutzen da, baina berredin ateratuko da igandan. Errandu, berredin...
2: Aterako dela, ba, ikusiko dugu.
3: Ba, ikusiko, sekatu behar da, eh? Baina nua.
2: Ale, bo, serioski pixka bat, ez...
3: Seriosa da?
2: Bai, seriosa da, bai. Urratx, urratx, agurtuko dugu igandian. Poan proiektu bat sustengatzen da urtero, usu eraikuntza bat, eta jamiku zaldera joan engira, ez?
3: Bai, bo, se askak hautatzen du hori, nori emaiten dugu dirua urtero, eta urten hautatu dute bai Lizeoa berriari emaita, eta normala, ziren, bo... Kustu hainitz izanen da, beraz hor aurtengo herri urratx Lizeoaren zatzenen da bai.
2: Bai ez da, biztan dena, jobrak astekotan dira, ulintza ulektu bali madot, eta ez ikastorte honetan ondokoan, 2007-2008-irako, beraz...
3: Olako zeit.
2: Hala, prestizan beharko da. Geroa eraikiz ere, lemapean, antolatzen da aurtengoa. Bon, hainbat balore, respetatu zentxazten ziste pesta horrela antolatzerat, izan janari, izan jantzi, izan edo zoin gauzetan.
3: Bai, gero urtero bezala, baina egia da urtez urte lodizen dela herri urratx. Momentu batez mugituko dugu, zeren ez gira hain lodi izaiten alere luzaz.
2: Mugituko ez lekuzaldatuko?
3: Ez lekuzaldatuko ez, baina egan nahi dut hainitz gauzagoa direla. Hor, garaien konparatuz, loditu da hainitz, beraz... Hor, lan hainitz bada, gauzak hainitz emaiten ditugu, bai programazioan, bai janari, edari, eta dena hori, eta xapitoak, esenak, lau esenak bat ditugu orain, hainitz gauzak bat dira, eta hainitz gauzak egiteko, beraz, bai, lan handi bada, bai.
2: Lakuaren inguruan ez, zazpi gune, zazpi provintzia,
3: bai.
2: Eranen dugu, hola antolatua da, eta bazen berritasun bat jaz eta rakastaukan duena, tokiko gunea.
3: Bai, dula espaldi, bagenuen ideia hori eta buraso batek eta etorri da gure gana, eranez bani, nahi nuke hori hartu nire gain antolatzeko, beraz izan da komisio tipi bat, hortik hasi da, eta ala, pixkanak ahiaz, bizikiongi martxan zen, horten handitzen dugu pixkabat lekua, eta bai bizikiongi martxan da, eta ongi da, bikaina.
2: Jazen, basen afarroa eta...
3: Bai, Siberuan da, bai, Siberuan, esena, dantzaren esenaren parean. Beraz, hor, bai, lekua ongi da, gainera bada animazioa inzinan dantza esenarekin, beraz goxo da, janari ona, eta ba, gero eta gehiu pentsatzen dut ludituko dela horiko.
2: Hala, erriten zina utan antenatik kanpo, ez zinitura zuk zenbakiak gogoan, janariak eta edariak eipatzen direla, tonaka eta pintaka,
3: ez dakit. Bai, badugu, badugu.
2: 1000 metro kubikoka.
3: Zait, bai, badugu, bulegoan antolatuak gira bakotxak bere kompetentziarekin eta baditugu batzuk hortan didira, beraz, nahi bai duzu edaitu deitzen alduzu.
2: Da, diazko edizioak, zema jende, zaila da, ne hortzia zema jende?
3: Biziki zaila da.
2: Zehazki, behinan hor, berrogoi milako bat, olako zerbait pentsatzen alda?
3: Ba, gehiu ere uste dute.
2: Eta generat, arroren aldetik, aldatu dira tendentziak, baina noh, oste, o iganderako, iduriz?
3: Badakigu, ez dut begiratzen hori. Ez dut baino begiratzen. Bakizu, pesta duzularik, gogoa pesta egiteko duzularik, iguzkia buruan duzu, beraz.
2: Guaurek ekertzen dugula, iguzkia.
3: Hori da.
2: Beizanen da, janen dazut. Eta, aipatu dugu zenbait jende, eta zenbat buraso, laguntzaile, lanian ari hor?
3: Ba, hori, zenpertu maratu, berda, bai. Zeren hor, bai, zenpertu maratu.
2: Azpi maratu.
3: Azpi maratu.
2: Zenpertzen dute buraso.
3: Zubera goizdan, eritzat irratien hitz egiteko. Bai, baditut gauza izepetzeko hortako. Ez, bai, bai, badira zonbat ikasik ilumila famili lan egiten dute. Beraz, hain izda eta izigarri importantea da, zeren erri horatx burasuik gabe, txandari gabe ezin dagin. Beraz, bai, hori eta ongi da, zeren implikazio hori importantea da, bai erri horatxentzat, baita ere ikastolentzat, zeren mugimendu batean txartzen zira, lan eginez, beste buraso batzuk ezagutzen dituzu, eta bak, beraz, bai, izigarri polita da eta hori atxiki behar da.
2: Elkarrizketa unen ondutik, joan entzira entzirarat, lan egiterat,
3: bai.
2: Noiztik ari dira hor gauzak muntatzen?
3: Bo, gero gauza londienak jadenik muntatuak dira, egin nahi dut esen handiak, xapitoak, xapitolodienak.
2: Amar egun egin hasten da?
3: Bo, bai, joanen hasten, bai, ez dakitxusen, joanen hasten jananik hasi zen montak eta beraz, hori eta gu hor, bulegokoak hor dira, hor gira be atzutik, beraz ari gira piskarat prestatzen ere, eta azken montak eta lodiena izanen da larun batean, zeren burasoak etortzen dira hor txandagoa dituzte montak eta hori egiteko.

0: azken momentueko arazoak, baina justuki kalmi izan behar da hori konponteko.
1: Artuko ditu azken minutuak xehetasun praktikoak emaiteko, zentauai jendia urbilduko da igandean, jakina edu nora duruz joan behar duen aparkatzeko, badira garraioak, publikoak, beste xehetasun bat behar da intzin, nahi zinaut tan edo ejantzin autan ostion baso berri?
0: Bai, baso berriak, bo, urtero baitugu bai baso berriak hor erri urratzen, baina galdezen dugu jenei ekartzea etxetik, milaka baituzte etxan eta hobeda ekartzea etxetik hola bakotxa bere basoa
1: hori delaik funtsa ere
0: bai, eta berriz ekartzea etxera ere zeden bestenaz garbiketaren zat sobera baitugu ere bai hor, ukanen itugu bai erri urratzen baina jakin behar da baso bat ukanen dutela nola txartel baten truke eta txartela hori ez dugu berriz emaiten gero beraz egan nahi du erosten dutela kakotxen artean baso bat eta galdetzen dugu berriz ekartzea baso hori ala ere ora dirua erabazten dugu diru pixka bat baina da berriz emaiteko ere
1: zirkuituan bai. Ingurumenaren aldeko urratxa gehien bat
0: orida.
1: Eta berriz diteko xehetasun praktikoetarat garraioak kasik beteak autobusak hortako
0: bai hor zupundu bat egin dugu kasik denak beteak dira gelditzen irareku batzuk oino begiratu behar da webgunean ez den badituko hor hartzeko lekuak, baina guti gelditzen dira gero, bada beste aukera da txitsaken lineak hartzea, eta hori importantea da, ziren hola autoak ez dira sobera urbiltzen lakutik eta baditugu aparkalikoak bai, baina ez dira ere milaka beraz, ongi da ere txitsak lineak hartzea, hiru baditugu, bat ustagitzetik abiatuz, ustagitze espeleta zuraide lakoa, beste linea bat kambotik, kambo espeleta zuraide lakoa, eta beste bat, beste aldetik, xantakotik, loitzunetik, xantako azkaini senpere. Balio du 3 euro, joan eta itzuli. Beraz, ala, ongi da, lekuak badira, erosten aldira orain, badira denda batzuk, ditut gogoz, atxemanin intuzte.
1: Webunean, erri urratxen, bai. Erri urratx.io, eusen, badira xehetasunak, ez?
0: Bai.
1: Ala, ikusi ditut, txik txak izan.
0: Bai. Eta jakin behar da ere, toki horiek hartzen aldira, igandego iztean ere, bai? Beren txandak baditugu, buraso batzuk hori izanen dira, geltokietan txartelak saltzeko.
1: Muntza.
0: Goizien.
1: Atoz, tauai ikusiko dugu, ginen da, egun usteguna, azken are, 4 egunak, 3 egunak prestatzeko,
0: boi.
1: Eta gero pesta izanen da.
0: Hori da.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.
3: Eta gaurkoan agerkarien tartean osteguna den honetan argiaren txanda, ezta?
4: Bai, eta asteuntan administrazioan euskara eskubideak aipatzeko EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarrituzte izketan, gaiaz. Txernobilen 40 urteak eta desinformazioa eta asteburuan iragango diren jardunaldiak ere zaintzaz. Hortaz gehiago jakiteko gurekin Genofa Berroko Irigoyen egunon.
5: Bai, egun antzuri.
4: Eta azalarekin hasten gira, Usaian bezala, administrazioan hizkuntza eskubideak blindatzeko ordua oldarraldiaren aurrean, bi aurpegi agertzen dira lehen hori hortan, gehiago erraiten aldiguzu?
5: Bai, orduan aurpegietaz mintzuaitzira bata da Josu Astiria, EH Bilduko Euskara Normalizaziorako idazkaria, eta bertzea Markel Olano, EAJ-ko Euskara Arloko arduraduna. Orduan, erreportaia onintza irureta lankideak idatzia du, eta bakigu hor, azken garaietan, Euskadiko administrazio publikorako

0: Euskara eskakizunei begira lege proposamen bana aurkeztu dutela, EAJ-ak eta EH Bilduk, eta onartu direla ere, eta orduan onintzak induena da xeeki bi proposamenak aurkeztu, ze proposamen izan den, ze aldaketa ekarri dituzten, ordan hori batetik, eta gero bildu da ere Inigo Urrutiarekin, bera EHUko irakasle bat, administrazio zuzenbidekoa, eta berari galdein dako beraz bere iritzia hori buruz, eta baita ere bakigu Txilardegi gogo eta guneak eskatu zakola ala, proposamen bat lantzea, eta orduan paperera ekarri dauku ere proposamen horren laburpen bat. Orduan, ara, aktualitateko gai bat, eta ebeseki aurkeztua alde bat eta bertzearen proposamena, eta gero hori begirako ikuspegi bat.
1: Bestalde, Txernobil eta aipatzen duzu, berrogei urte eta titulu honekin, desinformazioaz estali nahi izan duten izugarrikeria.
0: Bai, hori da, behoi urte pastu dira, mila behatzen eta laro eta seiko apirilaren oita seia zen, eta orduan erreportai hori osatu dugu, gehien bat lekukotasunetan oinarrituik, baitira, oraindik batzuk, adinean gora abian dira, baina hor dira, eta nahi izan dugu lekukotasun horiek lekua eman, azken finean, be, oartzen girelako, itzoren gibelean duguna be zer nahikeriaz eta izugarrikeriaz, eta orduan ara batetik be horretarazteko ze izan zen Txernobil istripua, eta gero bertzetik be titulajera ekarri dugun bezala desinformazio hori ebe gezurtatzeko baitakigu, lehen momentutik eta urteetan zehar jolako desinformazio bat plazaratu zutela be alde guziak, eta orduan ebeara lekukotasunek erakusten daukute realitatea, eta gero biztanda badira ikerketa lanetan aritu diren ikerlari independente batzuk, eta horiek ere desinformazioa azaleratzen daukute, eta orduan olako bildumatxo bat da erreportai hori.
1: Ados, eta bestalde ere, jardun aldiak izango baitira zaintzaz, hori ere argian aipagai?
0: Bai, hori da, Leire Artolak idatzitako erreportaia, hori ere, denon bizitzak erdigunean dinamikari buruz. Ohoi gira, 2008an izan zela greba feminista bat Euskal Herrian, proposamen batekin zena zaintza sistema erabat iraultzea eta plantan ematea nolazbait zaintza bideratuko zuen sistema publiko komunitario bat. Orduan, orduz geroztik hiru urte pasa dira, dinamikak aintzina segitu du, izan dituzte oztopo batzu, besteak beste proposamena lantzeko eta gauzatzeko ebe negoziazio mai bat abiatu nahi zuten Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin, bo parean ahun jajera eskoja ukan dute, baina aintzina egin du dinamikak eta orai baute ondoko etapa garrantzitsu bat maiatzaren 10ean, beraz asteburu honetan, igandez, eta juntatuko dira dinamika hortan aitu diren hainbat eragile eta geruari begira jarriko dira, hartuko ituzten gai amendu batzu dinamika horrekin aintzina egiteko. Baitakigu, baitakite, epe luzera planteaturiko proposamen bat dela, helburua potoloa da, eta orduan indarrak neurtuz, baina ara, ipar jokatza edo galdu gabe nahi dute aintzina egin eta gogoeta egun bat ukanen dute igandean. Eta horren behi eman dauku Leire Artolak, beraz, dinamikan diren hiru ekintzailerekin edo bilduta.
1: Ebe untxa, gai horiek sakontzeko, beraz argian duzue ebe lekua eta gai horiek eta gehiago ere. Aste honetan Genofa Berroko Iregoin mile esker, izan untxa?
0: Bai, berdin, izan untxa.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Juancho Zeberio eta Maggi Oien arten palestinarren mina bestia ditzen ari gara. 2023ko urriaren 7an palestinarren aurkako genozidioa hasi zela diote. Hala ere, badakigu palestinarren aurkako zapalkuntza aspalditik. Datorrela, 2023ko urria hortan palestinarren mina gure begietara ailegatu zenera gordinenean. Palestinarren aurkako genozidioaren irudiak gure telefonoetan ikusi ditugu geroztik. 2023 bukaera alde horretan Juancho Zeberio Etxetxipia eta Maggi Oienart elkartu ziren min guzti hau musikaren bitartez baretzeko asmotan. Horrela sortu zuten Lur diska, Gazako minaren oihartzuna aditzen. Hementxe ditugu diska honen sortzaileak Maggi Oienart eta Juancho Zeberio. Zer moduz zaudete? Egunon.
1: Ongi, zuek ere, ongi, ontsa.
0: Bai, mi esker, ona hurbiltza.
2: Egunon.
0: Ba, 15 urte pasa dira azkenengo elkartu zinetenek, zinetenetik musika sortzeko, eta erran bezala, ba, 2023 aldean elkartu zineten, berriz, azalduko diguzue, zergatik elkartu zineten, eta nolakoa izan zen itzulera hau?
2: Ba, elkartu, 15 urte tarte honetan ere gauza batzu egin izan ditugu, eta ez gira hortarako elkartu baizik eta asmo zerbait lantzeko gogoarekin bildu ginen, eta pixkanaka hitz eginez, eta ara, elkarekin gauzak partekatu, eta pixkanaka sortu dira horren, gehi horren inguruan.
0: Lan luzea egin duzue, 3 urtez egon zarete diskau sortzen, ba, Gazaren mina islatzeko asmotan, azaldu pixka bat, ba, nolako izan den prozesu hau, ba, patxada egin duzuen lana izan da, ez da?
1: Bai, Maggik dion bezala, ez da, 15 urtetan ez dugula elkarren berri izan, baizik, askotan izan ditugu kontzertu solteak, berkatu edo kolaborazioak, edo duela 4-5 urte egin gendun beste kantu bat, eguzki xuri izeneko kantu bat, zara aldaketa klimatikoaren World Weather Network izenako mundu mailako antolakuntza batek eskaturiko kantu bat, eta gero kontzertu bat. Baina, bueno, esaten dugunen 3 urte zibili garela prestatzen, badiru 3 urte bakarrik hori egin dugula. Ez da hori izan, baina bai egia da, nolabait badagola momentu bat ez maile, astapen momentu bat bezala, eta hori izan zen, ba, bueno, genozidio horren hasiera hortan, justu, kontzertu bat genuen, Bergarako seminarioan hain zuzen, azaroan, 2023ko azaroan, eta hilabete lehenago, ba, pasatu zen, bueno, hasi zen, ametz gaizo hau guztia, ez? Bueno, zuk esan bezala, 70 urtez hor dirauen zerbait da, baina, bueno, gordinago eta nabarmenago izan dan, eta zuzena filmatua izan dan, genozidio hau, ez? Orduan, bueno, puiztu zitzaigun momentu hortan kontzerturako zerbait egiteko grina, kantu hau atera zen iaia bat batean, han kontzertu hartan eman gendun kantu hau, gero ia da gaina zuzenen grabatu zuen kasualitatez bertako teknikariak, eta bueno, grabaketa oso txukuna zen, eta gero ibilia ba, bai manifestaziotan, bai hainbat lekutan kantu bat gehiago bezala ez, palestinaren ingurukoa, eta bai pixka momentu hori izan zen, esan genduna, bueno, eta zergatik ez gehazten lanean, ba, benetan proiektu berri batekin ez. Eta bueno, tarte hortan asko eta maik esan duen bezala bildu gira, eta egin ditugu, bueno, maika bilkura hemen inguruan angelun biltzen ginen, bueno, biltzen ginen eta biltzen gira, Anje Peretek bertako lagun handi eta, bueno, gizon eta familia zoragarri bat ikusten diguan bere bizitokia, ensaiatzeko leku bat, eta prozesu hori baizan da 3 urteko prozesu bat, ez?
0: Bikain, eta prozesu guzti hau, ba, borobildu zue Lur lanean, zergatik Lur izena, eta Lurrak zer garrantzi du diskan?
2: Ba, hasteko gu gira Lur, ezke, hau, astapeneko oroitu behar dugu, beti, honekin. Eta kiro, ba, gauza desberdinak sortu dira. Zuk, aurkeztu utoi, ez dakit nautik hasi, ez...
1: Bueno, maiek esan duna, lurrek esan nahi asko ditu, ez? Batetik oso hitz eta erabilia da, baita bai diskoetan ez da lehenengo diskoa Lur izena duena, ez da lehenengo taldea Lur izena duena, baina oso garbi ez genizkien buelta gehi eman, Lur batetik bertako baserrian jatorrizko izena korez banabil, ez mai?
2: Bai.
1: Lur izena zuen, gure lurra zari dan disko bat da, bai, Maiiren eta nire lurra, batetik Lur berdina da, baina baita ere muga batek zeharkatzen duen lurra, ez, gu egoalden, berazuek iparralden. Hortaz ere hitz egiten du, bakoitzaren gure lur horren bi aldetako ikuspuntuaz, hitz egiten du munduaz, hitz egiten du naturaz, ala, lurraz ere ez. Baina nik uste nagusiki, eta hori Maiek zuzenduko nago ez bada, hola, lurgabe ez hitz egiten dula, ez? Eta hori, pixka bat Palestinako, bueno, genozidio guzti hontan ikusitakoaren ondoren, eta, bueno, ba, zoritxarrez lehen, baina, bueno, ni gazten itzanen, ba, ikusten den du, bai, Asir Arafat, eta OLP, eta hori danak, baina, bueno, pixka bat urruneko kontua, gaur sartu zaigu barruraino Palestinako, ba, ilketa guzti horiek, 70.000 personatik gora erailak, denetarik, umeak, aurrak, gazteak, emazteak, prentsa, komunikabideak, unibertsitate guztiak, ikasleak, danak ez, eta lurrik gabe dagoen jendea, ez? Gaur egun ere, naiz eta badirudien gerra bukatu bala, egunero haidea asentamentuetan zetler hauek, ba, bereien etxetatik botatzen, zakurrak bezala, orduan, bueno, disko honen izenburua, nik uste gehien bat, beraiei eskenia dela, ez?
0: Beraz, diska sortzaren prozesua gogorra izan da nolabait, saiatu zaretelako palestinarren mina ulertzen, ez? Zaila da gure testu inguruan, ba, beraien mina ulertzea eguneko egunean, baina nola saiatu zarete beraien mina ulertzen edo empatizatzen, hurbiltzen nolabait, letren bidez, ez dakit nolakoa izan den prozesu hori?
2: Ba, denetatik, baina nik ez dut uste hain ulergaitza denik, ezke holako saraski guk erabiltzen dugu itxes mundua eta segitzen dute Libanen, Iranen, eta guain zabaltzen ari da prozesa, behin gerra hauek, eta bai, empatia erresa da, gero kezkak sortzen ditu asko horrek, nola hobetu beraientzako bizi modua, eta urrunetik ez dugu gauza handirik egiten ahal.
0: Beti hitz egin behar da Palestinaz, ez, edo saiatu behar gara bederen hemendik ba hauts bat ematen beraiei, eta horretarako ere ari zarete zuzenekoak eskaintzen, eta diska kaleratu zen udazkenean, hala ere jarraitzen duzu oraindik ba hontaz solasean, ba palestinarren minau ere oltzara igotzen. Zehazki, lau kontzertu dituzue, apiriletik uztailera, apirilaren 19an Galdakaoko Torrizabal Kulturretxean, maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Txilla Lekun Hernanin, eta uztailaren 3an Markinan. Nolakoak izaten dira zuen zuzenekoak, azaldu pixka entzuleari?
1: Bueno, oen ari gira neurria hartzen zuzenekoai, ez? Zuk esan bezala lehenen zuzenekoa, bueno, esan behar da, bai, udazkenen aurkeztu genuela, baina izan zen pixka bat diskoa kaleratzea gehien bat Durangon salgai izateko, ez? Benetan, esango nuke kaleratzea, bueno, horrengatik ari gira oen zuekin elgarizketan, martxoa izan da, ez? Nola baita, ba, komunikabideetan diskoa aurkeztu eta promozio lan pixka bat egin. Zuk esan bezala, ordu udazke, oi, barkatu, udaberri honetan lau emanaldi ditugu, eta oen hasi gira ia udazkenekoakin, eta 2027koakin. Hau, bueno, prozesua lasaia izan da bezala, ez genuke nahi gaur egun badakizu disko bat ateratzen da, ondoko egunean aurkezten da, eta handik hiru eguneta antzia da, ze atzetik gibeleti badatoz beste 10 disko ateioka, eta kontzertuekin berdin pasatzen da, ez? Egiten dituzu bi hilabetetan 20 kontzertu, eta beste proiektu bat, ez? Ez, gustet proiektu hau arnaz luzeko, bueno, ba, zuberoan, eta gu megia dago aldean fiteago bizi gerala, eta dana urgenteago, baina nik uste hortaz Maiirekin nik zerbait ikasi, asko ikasi dut, baina bai gauza bat, ez? Eta zuberoatik Gipuzkoara bidez, tempo asko aldatzen da, ez? Eta uste irakaspen bat badela. Eta horren zuzenekoetan, barigea, lehortetik ere lasai, udazkena programatzen, eta 2027 hasi gira, eta emanaldiak ba, lehena egin genuen hori, apirilaren 19an Galdakaon, eta bueno, lehena beti da zerbait berria, zalantza eta urduritasuna handiekin probatu berzu estenografia ere, eta planteamendua da ba, oso formato desberdinetan ibiltzea, ez? Antzoki baten hasi genuen, baino hirugarren kontzertua Txilialdekunda baserri bat dala, oraintxari ginean ermita batean lotzen emait kontzertuak, eta nahiko gendukena da bada estenografia bat nun oso simplearen, eta nik uste ematen duna da esentziara, eta lur arabiera zidatzen dauka atzekaldean, baina oso modu simple baten, eta estenografia hori bada pentsatuta ere antzokietan emateko, baina baita ere gune oso txipietan emateko. Orduan, bueno, hor hasi gira, eta hori da guri asmoa, ez, ba, moldatzea proposatzen dizkiguten gunetara, ez, eta bueno, ba, maik esan duen bezala askotan ez dakizu osongi egiten duzun horrek zerbaiterako balio ote duen, ez? Azkenik hemendikan empatizatzea erresa da, baina agian erresago da isilik egotea, ez? Orduan, gure arma bakarra, ba nik uste dela ahotsa altxatzea bentzat, beraiei ahotsa ematea, eta bueno, ba ezer gutxi gehiago igual, ez? Baina agian, ba hori da geratzen zaigun, eta maiek esan duen bezala, sarraski eta txikizio eta odol eta violentzia guztionetatik ba bentsat zerbait ederra proposatzea, ez? Edertasunetik, dala igual, agian munduari eskaini genezaioken gauza oso merkea alde batetik, eta oso baliotsua gure ustez, baina bueno, hori han dagoenari, etxerik gabe dagoenari, ba ez dakit zenbateraino.
2: Agian irango du beraien gerra bezain luzaz.
0: Ba, zuzenekoetara begira, diskan elkarlan batzuk ere badaude, Olaia Intziarte, Miren Arbaiza edo Julen Atxia irekin ere egin duzuelan, zuzenekoetan artista hauek ere hurbilduko dira.
2: Agian bai, han edo hor, ez baitakigu oraindik, baina agian bai.
1: Bai, hori, nik uste disko bat egiten dezunen, diskoa da batetik eta gero zuzeneko adia bestetik, ez? Baina, bai, ni pentsatzen dut, bueno, hori oain astapenetan ari gea, baina helduko dala, ba ez dakit, momentu baten xuberoan egiten badugu kantaldi bat, baina oski Julen Laxari gomitatua izango da, eta placer haundiz gainea, maiekin beste proiektu batzutan ere badabil, eta berdin, zekit, Donostian joko bagenu antzoki baten, ba, ni badakit Olaia eta Miren eta oso prest diela ere bai jotzeko, eta gustora, ez? Hombre, noski kontzertu guztietara ezin da jende guztia eman, batetik aurrekontua ez dalako heltzen, ez? Baino, bai, nik uste gomitatuko ditugula, eta gustora. Mm-hmm.
0: Bikain, eta orain arte publikoaren erantzuna zein izan da?
2: Ez dakitxu zen.
1: Kontzertu bakarra?
2: Bai, kontzertu bakarra, eta gero ez ditu hainbat ikusi. Uste dut publikoan ere hor etoriko diela, ba, gauza honen sustengu bezala Gazako historio honi begira, ez dakit, ikusiko.
0: Uh-huh. Jarri zarete kontaktuan nolabait Gazako jendearekin?
1: Bueno, badaukagu harremana. Gogoran baduzue, igan urteko martxoan ere izan zen manifestazioa handi bat Donostian kulturatik antolatuta, hor, bueno, antolakuntzan baginen, guk han kantatu genuen, gero beste manifestazio bat izan zen ere Donostian ja orokorragoa han ere deitu ziguten, eta, bueno, ni Tolosarra naiz, Tolosan baditugu bi, bakizio hemen Euskal Herrian ibili zen Sol Banda izeneko Palestinako banda bat, guk harreman nahiko izan genuen bereiekin, eta hoiekin lotura zuten bi Nur eta Ahmet, hemen badabiltza kantuan ere, hoiek Tolosara etorri dira, bueno, gu lagundu genien metxe bizitza aurkitzen, eta bueno, hoen ari gea Tolosan datorren azaroako antolatzen Palestinako aste bat, bueno, beraiekin antolatzen, ze bai, uste askotan guk antolatzen ditugula gauza hauek oso paternalismo batetik, ez? Guk eginen dugu, eta gero gomitatzen ditugu, eta bueno, beraiekin itzen dut, esan ez zuek antolatu behar, ez zuek Tolosan zaudete, eta aktoreak zuek zarete, ez? Gu laguntzeko gaude, baina bota nahi dituzuen ideia guztiak, eta, bueno, igan astean bildu ginen Tolosako udaldako, bueno, alkatearekin, eta zinegotziekin, eta abian da. Orduan, bai, badaukagu harremana, ez nahi beste, ze azkenik, bueno, anere beraien egoera daukate, baino, bai, badagauza bat, agian, aipagarria, ez, egin genuen, egin zanen manifestazioa, egin dianen gauzak, eta aipatzen dugunen, ba, ezakizula zenbateño balio garri izan daiteken edez, bereiek esaten zuten oso, oso zuzenean jarraitzen zituztela mundu osoko gertakaria. Oso ongi zekiten Donostian ze manifestazio izan zen, gero Bilbon egin zenen Euskadiko selekzioa eta Palestinako arteko partidu hori bereiek zati izan zen izugarria, orduan. Bueno, maiek esan duna, agian ez da zugu berein bizitza aldatuko, baino bueno, hemen gogoratu garnikatik gatozela, ez, gerra zibiletik, eta behintzat jendea zutaz gogoratzen dela, oroitzen dela jakitea, bereik esaten zuen horrek ematen ziela izugarrizko indarra aurrera jarraitzeko. Orduan, bueno, bai, neko genduke lotura hori izan, baino nik uste aktoreak bereik diala, ez, eta, bueno, ea zer bu musikariak dira, ari gira momentu enten.
0: Zona letxo hauzten, baitere, alden moduan. Ikain. Eta orain pertsonalki zueri musikari bezala, zer suposatzen dizue horrelako proiektu batekin hasteak? Hau da, beti lotu izan duzue musika, ba, egoera politikoarekin, sozialarekin, mundu mailan pasatzen ari diren gauzekin, musikari moduan, ba, zergatik egiten duzu, hau ateratzen zaizue naturalki, edo artean beti, artea lotzen duzu ez munduko egoerarekin, nola baita errateko?
2: Nahi edo ez, lotzen da. Ezke, gu hau gaudelako munduko, eta azkenean, ba, bihotz bero izan ki, no, bete ikusten dituzu gertakizun desberdinak munduan zehar, eta onkigarriak direnak gehiago, orduan.
0: Bihotzetik lan egiten duzu delako, ez?
2: Bai, nik uste, borrokorki, gero.
1: Azkenik, zertarako kantatzen dugu, ez?
2: Bai.
1: Zertarako egiten dugu musika. Nola bait, bueno, beti izaten da, gure adirazteko modua da, zakitzer, gu persona normalak ea. Zan, maik kantatzen du, ni piano jotzen dut, hori da nere lanbidea, maik batzutan izan du lanbide, beste batzutan ez, baino egia da, hortan ibili dala, bizi, bere biziaren zati handi batean, ez? Eta azkenik, berak esan duna, gure musika, gu garen horretatik nik ez dut ulertzen desberdin doa, ez? Orduan, hau diskoa batera zan, etzan, lehen aipatu dugun bezala, guazen zerbait egitea, baizik, eske etzen beste aukerarik. Biltzen ginen aldiero, zan, gaur, ez tekizen bat hildituzte, gaur ez tekizen bat hildituzte, gaur, orduan, behar hori, bueno, hor dago, eta sentitzen duzu, eta kanporatzeko modua, eta zure munduaren ikuskera hori adierazteko modua da, ez? Beste batzutan agian hitz egiten duzu zure barne munduaz ere,
2: bai.
1: Kantu batzutan, eta
2: bai.
1: Baina momentu honetan nagusiki ze badago.
2: Baina besteaz hitz egitean gutzaz ere hitz egiten dugu.
1: Hori. Bada beste kantu bat maik autatu zuena eradiez, poeta, bueno, hori kontatu ezakaz igual, Palestina Darwish.
2: Marmud Darwishen itzulpena badira asko, itxaro bordak egin zituen, baina gipuz izena atzia dut.
1: Armi Arma.
2: Bai, hor sare hortan.
1: Bai, armiarma.com da poesia, euskal poesia asko dagoen susak egindako web horrek gune bat.
2: Bai, eta hor irakurtzean nolako gauzak idatzi zituen duela berrogei, duela hainbeste urte, ezke eta gaur egun, jo, ze indara duten, bai, gautatu genuen bat edo beste, baina baliateke asko.
1: Bai, eta ikusten duzu, bai, behak esaten duena, duela gure ikuretzat orain izan da oso xokantea, eta oso bortitza, eta oso zuzenekoa, eta denok jendeak esaten duena, eta Palestinaz bakarrik hitz egiten duzu, normalen hori esaten du ezer deus egiten ez duenak inungo kausaren inguruan, ez? eta ez da Palestina bakarri, badakigu, Sudan da, eta Iran da, eta ez da gizar, baina egia da, bueno, pixka bat hain bortitza izan da Palestinakoa, hor gaudela denok unkituak ez, eta Darwishek, Mahmud Darwishek, ja, duela berrogei tamarrurte, bueno, eta aitzinetik beste hainbatek, ja, hitz egiten zuten, gaur egun pasatzen ari da, hortaz, gertatzen agu gezenekiela, orain denok ikasi dugu, 1948an nakba izan zela, bidali zituela, aitzinetik ere ja inglesak nola, bueno, ibili zituzten palestinarrak, bueno, histori guztiaz, baina hori testu hauetan ikusten da, orduan, bueno, bada testu hori ene hitzak izeneko poesia hortan itxarok itzulitakoa, eta oso... Bueno, asko egin dut esan duzu bezala, ez? Unkigarriak.
2: Bai.
0: Beraz, ba, udaberrira begira dituzuen hitzorduak interesgarriak dira, ez? Palestinarren minonekin harremanetan jartzeko, Palestinaz hitz egiteko, beti beharrezkoa dela, gainera, eta ba, zuena otsakaritzeko, eta zuen instrumentalak. Beraz, ba, gonbita luzatuko diegu entzulei ere, zuen esku, hori?
1: Bai, nik uste zuzeneko eta nahi pagarria ere... lau, bueno, formatu ezberdinetan goaz, baina aurkezpena hola izan zen, eta nagusiki lau kotalde bat izango gara, Mai eta biok, bueno, ni pianoekin da teklatuekin, eta gero Miren Zeberio, biolin jole oso handia, nire arreba izatea zen, eta bera jotzen du Euskal Barrok ensemblekin, eta Jordi Zabalekin, musika, erdiaroko musika nagusiki, baina, bueno, oso... bereziki jantzia da ekialdeko musiketan eta bueno, ematen du ez dakit Palestinako edo ez Turkiako edo inguruetako jotzeko modua du izugarri barrura heltzen da jotzeko modu bat, ez? Eta gero hirugarren, bueno, laugarren musikaria da Angel Unzu, hau ere bueno, oso musikari trebatua, ba, Benitorekin, Angelo Aldekin duela urte asko jotzen zuenan, disko askotan parte hartu duena, eta honek ba, gitarrak eta perkusioak, eta orduan, bueno, nik uste sortzen den giro horiek gaur egun gaudela, eta nire gustatzen zait elektronika, baina oso sartuak elektronikan eta adimen artifizialean, eta nik uste justu gaudela, adimen artifizialak egin ezin gu biltzen gara oso modu esango nuke sustraietan oso lotua, ez? Horri, bueno, hori aiznik beti esaten eta aizea bezala mai, ez? Da batzutan fuerte goiotzen du, beste batzutan eta, bueno, gu jarraika mai jarraitzen joaten gara eta lauko taldea unik uste oso politia dela, bueno, kolorek sortzen dian kolorek eta bai, entzuleak entzasoko du...
2: Bai, eta beraiek eranen dute.
0: Gero. Hori da. Ba, datak oroitaraziko ditut. Maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Hernani, eta uztailaren 3an Markinan. Izanen dira zuzenekoak. Eta horixe, izan da, eskerrik asko ona turbiltzagatik, placer bat.
2: Eskerrik anitz.
1: Hori da, mila esker.
0: Ongi izan.
1: Bai, nahi zuen arte.
3: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
4: Bai, baitira itzordu batzu ostegun gauntan.
3: Bai, ba, asteko eta behin seietan Arangurengo Kultur Etxean Goazenen antzerkia izango duzue, 12. denboraldiko antzerkia izango duzue, enekien ja 12 denboraldi zihoazela.
4: Bai, pasatzen da.
3: Uau, bai. Hori seietan izango duzue.
4: Artz taldearen kontzertu aldiz ordizian izango duzue Sugar Tabernan hori zazpitan.
3: Horrez gain, beste antzerki bat, Desobedienteak 1888, Tantiaka Konpainiaren eskutik, Hernaniko Kulturetxean, 7.
4: Bi baso bat ur antzerkia Gasteizen emango du Metro Kuadroka kolektiboak, Jesus Ibañez Matauko antzokian izango da, Sarri 7 erditan.
3: Eta Orkestra Mondragonen kontzertua izango duzu Donostiako Victoria Eugenia antzokian, hau, zazpiterdietan.
4: Eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa Iruñan, hariko da, Garai Ezinak emango du Baluarte Auditorioan zazpiterdietan.
3: Eta horrez gain, Rodrigo Ballesteros Trio izango duzu kontzertua Bilboko Jason Aretoan zortzietan.
4: Me and the Bees eta Please Wait taldea Donostiako Dabadaban hariko da gaur zortzitan.
3: Joe taldearen kontzertua izango duzue Bilboko Cotton Club aretoan edo izango da, eta hau zortzietan izango duzue.
4: Eta Bilbon ere Mirua kafean zokian hariko da gaur behatziterritan.
3: Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa, zebrabia gurutzatutzat. Eta Arantxa, zuretzat opor onak izan?
4: Bai, mil esker, kuraion, ondoko bai. Asteetan. Eta, bara, pausatzen.
3: Ekainan itzuliko zara?
4: Hori da, normalki.
3: Hori da. Eta utziko zaituztegu entzule, ba, Laku Bat Horroka abestiarekin, errurratxeko abestiarekin. Arratxalde ona izan.
4: Izan, aio. Aio, Maren.

taberna irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork.

jantzita egan nara mata. Nagoen lekutik mugitu gabai. Edo zein pertsona izan naiteke. Emakume ordu zakurre urtua, txikia izan da handi zentitzea ez dizu.

0: etorri, txapa irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bidelagun. Hamabostero programa berri bat eskaini aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0an edo internetez www.chapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakia da 9437646646, e-maila chapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-689-4199. Eta erratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxeak Palestinaren, Iranen eta Kubaren eta bestein-bestein alde altzatzen du ahotsa. Aber, baten batek kasu itxen dozku. De Montres!
1: Aber, de Montres, Que ya está bien.
0: Bueno, atzaldeon Amaia.
1: Atzaldeon guztioi.
0: Atzaldeon Javi.
1: Hemen gare, berriz ere.
0: Bueno, gaur dauku irratzaio bat paliasoak eta zirkuari buruz.
1: Ah, joso, ondo. Aber, bar pizkatitzen dugun, eruz, Bueno, ikusiko.
0: Agendakin jarraitzuko, bale?
1: Bai, mesedes.
0: Bueno, Bergarako seminarixoko aretoan, maiatzak 16, atzaleko 6etan, Txo Titellesek eskainiko du Gazta Galletak lana. Inazio Zaharrak gaur aurkituko du galleta kutxa utzik eta zulatuta dagoela. Protagonista gisa tamainako txotxongilo bat da, titiretero bik manipulatua, momentu magiko eta aparta sortzen dituzte, sarrerak 4 €. Bestaldez, gure zirkuak Oñatin izango dira maiatzak 15-tik 21-ra. Baina aurretik, Olabarrian egongo dira maiatza 9 arte. Tantxakak, desobedientiak 18/1988 lanarekin, Hernanin egongo dira maiatza 7 eta maiatzak 15-an Basaurin ikusteko aukera ukiko. Bilboko pabellon 6-koak antzerki arinako jardunaldia bukatu berri dira. Orain Donostiakoa datoz, maiatza 7-24. Han izango dira 17 talde eta 27 oholtza desberdinetan arituko dira. Badatoz baita aurtengo Leioako kale antzerki azoka. Honek izango dira maiatzak 14-17. Helburua da kale arteen topagune eta erakusleio izatea. Batzuk aipatu arren, maiatzak 14-15 Iso Teatroak eskainiko du Area Institutuan eta hau lan berria da. Piztifaktoriakoek ekarriko dute egan egiteko gogoa da lana eta hone da este 14-15. Eta aukera dantza konpainiak lan berri bat dator bebai dantzatzeko eta izenburua da ADK 3.7 dualtasuna. Eta zapatuan eta igandean eguardixan anibiliko die. Hone diez maiatzak 16-17. Denera 45 konpainia jarriko dute leioan kasgora, aste bukara hortan. Eta zoriantzean eginun, Gantzo eta Zia, kalean zerki konpainiari Max Zadirako izendatuak izan direlako Welcome and Sorry lanagatik.
1: Bai, txalo bero bat eurendeko. Bai, bai.
0: Hala, bizkaitarrak, ekaina batean egongo dira Meridan. Sorteon hemendik.
1: Bai, ez.
0: Bilboko animaeskola.comen daukazue prest udako ikastaroak eskaintzeko jada Uztailan eta Danetik izango dira. Maiatza 7 Oñatin egongo dira Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena eskailerapekoa eskaintzen zinemaretoan 3 € truke. Eta bukatzeko bi baso bat ur metro kuadrokoaren eskutik Jesus Ibañez de Matauko aretoan Gasteizen egongo dira maiatza 7an atzaldeko 7tardietan.
1: Hori da agenda guztia.
0: Bai.
1: Muy bien. Vale, eta orain zentzungo Oskar Galanek.
0: Bai, a ver,
1: gaiari buruz paiasoak.
0: Bai, Oskar Galanek gaurbe gauza interesgarriak
1: kontatu
0: bai. Aurrera,
1: nagusunea.
2: Arratsaldeon Oskar.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Bai, kaixo Oskar.
2: Bueno, kaixo. Gaur dauku paiaso eta zirkoari buruz zertxo bai prestau dozu, ez?
3: Ba, bai eta ez, buelta bat emango dizut oneri. Bale, alde batetik. Aste hontan gaude Esaz Fest egiten Bilbon. Esaz Fest da estatuko esaz guztiak etorri diala, bueno, batzuk etorri diala, eta gaur, bueno, atxo gaur bihar eta harikura arte egongo dira hainbeste ikuskizun ba gaztetxoena, eskola arte dramatiko eskolako gaztetxo askoena, bai Sevillakoak, bai Valentziakoak, Castilla-Leonekoak, danak dira doain. Ez da gatza lortzea programazioa, ez dut irakurreko hemen, baina ez da zeia lortzea programazioa, eta joatea ere, komine da, polito daude, gauza politxika egiten edia. Hori alde batetik. Vale. Eta inbeste aldetik, esan dira zue, bueno, paiasoi buruz itxeengo dugu. Tani pentsatu izan dut, a ber, paiasoi zer esango du paiasoi buruz, historiari buruz? Bueno, izan daiteke. Orduan, aukeratu ditut paiaso historio arraro pare bat, vale? Horre buruz hitz egiteko.
1: Vale.
3: Vale, alde batetik, Charles Rivel, itxein genuen horre morro jenei buruz, gaur sakonduko dugu pizkariago, edo, bueno, berriz ere esango dut, segertatu zen Charles Rivelekin eta nola bihurtu zen nazien paiasoa. Vale, Charles Rivel izan zen oso paiaso garrantzitsua munduan zehar, eta batez ere pasa izan zituelako Medrano antzokian, Pariseko Medrano antzokian hainbeste urte, eta Goebbels, Joseph Goebbels, ikustera joan zen, eta hain harrituta geratu zen kontratatu zuela Alemaniara joateko lan egiteko berton. Orduan, badago alako historia misteriotsu bat esaten dena Hitlerren urte betitzera joan zela lan egitea behin. Hori horreri buruz ez daukagu detailerik, baina bai badaukagula telegrama bat Hitlerren urte betetzean, 1943 urtean, bidali ziona eta esaten zuena que el señor le siga colmando de salud, energía y fuerza.
2: Casi nada.
3: Esaten den moduan, ole tutxotxo.
2: Ya.
3: Pero bueno, laurogeita hirugarren urtean hil zen, eta hor dago, bueno, itzal argi mundu bat investigatzeko, bai badauela antzeslan bat parkatu kontatzen duena historio hau, bale, eta interesgarria da irakurtzeko. Hortik, joango gara beste paiaso batera, paiasoa ez dena, baina paiasoa dena, dala Jerry Lewis. Bale, Jerry Lewis egiten saiatu zen lehenengoko pelikula, izan zen El payaso que lloró. Orduan, zeetik ez dugu ikusi pelikula hau. Jerry Lewisek berak, bueno, bak zuen orden, oso aktore famatua, bueno, antzineko aktore famatu bat, oso payasoa zela, egin zuen pelikula bat nun, zeinen argumentua zen, payaso bat hartzen zutela konzentrazio kanpo batean naziak, eta historioa bera zen nola payaso hau saiatzen zen konzentrazio kanpoko morroskoan eskamutiak barre eragitea. Igual one, osea, osuena.
2: Bai.
3: Argumentua.
1: Bai.
3: Urteak pasata la vida es bella egin zutelako. Eta gitxi gora bera hau da, baina Jerry Lewis ez zuen lortu pelikula hori irudi ona ematea, azkenean bera ere naskatu egin zen eta esan zuen jendeak ez zuela ulertuko eta bueno, ba, pikutera bidali zuen pelikula eta esaten dute hortik dagoela, bueno, zatitzuren bat edo lortu aldaitekela. Ez dakit, nik ez dut ikusi ez fotogramaren bat bai badago Jerry Lewis payaso moduan jantzita. Baina oso interesgarria da nola historio hori ba, frantses batek asmatu zuen eta gero italiar bat lortu zuen ba, berreskuratzea edo bermoldatzea eta fijatzen bazaete La vida es bella ez da gertzen inoiz ere inor hiltzen edo tirorik ematen edo violentzarik. Hori lortu zuen pelikula honetan eta horregatik irabazi zuen Oscar bat. Eta gero azkenoko payasoa payaso izana. A ber, hasiko gara hasieratik. Zaitik daukagu payasoi beldurra, ba, gure garaian gehien bat It pelikulagatik, It liburuagatik izatez. Stephen King idatzitako It liburua nun derri herrian, asmatutako herrian, bazegoen payaso misteriotsu bat, mamu bat, umeak hiltzen zituena. Bueno, ba, hau, oinarrituta dago beste pertsona baten, zela John Wayne. Baina ez John Wayne bakeroa.
2: Vale.
3: John Wayne Gacy, edo beste modu batera ezagututa el payaso Pogo. Orduan, gizon hau zen, ba, bueno, un borroi oso altu bet, oso hundia, oso jatorra bere herrian, bere aldean, baina behin joan omen zen oporretan, eta bere auzokoak deitu zuten ba fontanero bat ze usaina zeukan etxea eta pentsatzen zuten zela hori estatuetako etxe azpietan egoten den zulo hori ba urzikinetako eta ba mesedea egiteko deitu zuten ba pertsona bat hori konpontzeko eta topa zituen 23 gorpu hilda. Orduan hor daukagu, eta hauek izan ziren, danak izonak, danak gaztetxoak, 15 eta 18, 19 urte bitartekoak, eta esaten da, fijo, egon ziela asko zere gehiago. Eta hortik atara zuen Stephen King ideia It liburua irakurtzeko askoetan esan omen du, eta interneten bilatzen baldin baduzue John Wayne Gacyren irudia payaso jantzita, benetan hau jakin da beldurra moten du, ikara moten du asko, asko eta asko hau ere hil dago laro eta mairo lau eta malauan hil izuten espetzean eta hori dia gaurkorako ekarre dituran payasoak ez da hau bazen espero genuena, baina bauetatik historiak atarateko eta antzerkia egiteko,
1: bai.
3: Bueno, nahiko txu mamintxuak.
1: Mamintxu.
2: Bai.
1: Oso ondo, Oskar.
2: Muy bien,
1: fenomeno. Zuekin beteak ikasten, gauza berrixak ikasten. Hori gozada da.
2: Liburu bat zabali.
1: Bai.
2: Batema balimada, Oskar da.
3: Bueno, benipen bai.
2: Dakizunaki, jore, eta beti gauza interesantia. Bore, a ver.
4: Oskar, niri etorri zait burura zuke kontatu Charles Riveren buruzko historia kontatu zunean. Charles River.
3: Bai, Charles River.
4: Bai. Artista bat, artista batek zer egin behar du? Deitzen badio Trumpek edo Hitlerrek edo ez dakit nor ba bere historiak kontatzeko edo zer egin behar du, Juan edo ez Juan?
1: Bere historia kontatzeko edo bueno,
4: aktuatzeko. Aktuatzeko, claro.
1: Aktuatzeko. Bai. A ber, zer esate duzu, Oskar?
3: Claro, hor daukagu Pau Casals, adibidez, garai berdinekoa dela, Kristo biolontzenista zela,
1: bai.
3: Eta Hilderrek ere deitu egin zion musika egiteko eta Joan Casals pikutara bidali zuen. Aber, dena den, zer egin behar du pertsona batek edo zer ez du egin behar? Azkenean, zu egoera horretan zaudenean, beldurrak, bueno, Imanol Arzabak esaten zuena, el miedo es libre.
1: Bai.
3: Orduan, ezin dugu epaitu ez da egiten baldin badute. Eta espauten egiten. Yeah. Askotan be, ez dakite norekin dauden. Pentsa ezazue, Feijoa ezekien norekin zegoen.
2: Baita.
3: Etxakintasuna, ba, bueno, horrek hori ekartzen dau. Baina bai badaudela artista asko ba, ospea edo dirua lortzen dutenak, eta ez dutela, bueno, ba, emete, hau da neure marra, ametik ez nahi pasako, ez da, beste batzuk bai egiten dutena. Michael Caine aktoreak esan zuen, elkarrizka baten galdetu zioten, ba, zu zeitik egin zen un Tiburón 4, zela, bueno, kriston kaka pelikula, esan zuen, amaren etxea ordaintzeko.
4: Aha. Bueno, hori beste gauza bada. Bai, hori, claro.
1: Bakotzak ego ditu bere arrazoia.
3: Zuzaten duzu, baltsur batentzat lan egitea edo.
4: Artea.
3: Ba, normalean diru asko eman behar dute baltsur batentzat diru emateko, osea, lan egiteko, ze pentsazazu, adibidez, YMCA, Trumpen aurrean egiten dutenean, egun zutenean, ze pentsatu genuen danak Village People-ei buruz.
1: Ja.
3: Osea, ja, arriskuan sartzen zara, edo askotan bastaitz politikoki deklaratzen gara txarto duanean asuntu bat, adibidez sortako zu Jose Mayuste txarto joan zaio gauza batekin, eta ja hasi da, ba bueno, sugeak hautik botaten eskerrari buruz.
4: Bai. Oso ondo. Bueno, hementxe utziko, Oskar.
1: Bai. Mila esker. Berriz ere.
3: Hor daukagu, utziko hor eskaita, antzerki eta politika.
1: Aha.
4: Vale.
1: Muy bien.
3: Egun oengo dugu hori. Vale.
4: Estupendo. Vale. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno,
3: agur.

0: Bueno, bueno.
1: Hori da. Ze karriago musika, ber, esan, Pedro?
0: Gorkoa diez, Brigada Loco, irugarren lana, bide baten esan aia. Arrakastatxua izaten ari da talde honen ibilbidea. Adibidez, Mexikotik bueltan dira, bost edo zei emanaldi eginda. Eta Real Saleko bultzada sortzailea dira haiek.
1: Beitxo. Ah, claro, hori da dan.
0: Oson.
1: Fogol, en fin.
0: Bueno.
1: Bueno, bueno, bakoitza beria, bakoitza beria. Muy bien.
0: Gauza di, esen bezala kontatzen da. Ah, pero ba. Ya... Gerokua.
1: Hori da, gero gerokua. Bueno, bueno. Zelkarrizketa gehiagoko bueno, gaur.
0: Oin dauku Iker Galartzakin.
1: Ah, Iker Galartza, Iker eta Galartza. Usin da ber azaldu pizkan.
0: Bai, ikusi, Iker Galartza da, elkarrizketan esango dozku, ja grabauta dauku aurretik, baina hau da, gure zirkoko sortzailea.
1: Toma ja. Mm.
0: Eta gaur, pailasoa.
1: Bai.
0: Eta zirkoa daukun gaia, ba...
1: Merezi du, hemen egoti, hasta.
0: Egoki, egoki xa.
1: Bai.
0: Gainera, bera beda, pospolo.
1: Ah, bai, pospolo.
0: Pailasoa
1: bai,
0: da.
1: Bai.
0: Urte asko dara matza, eta bueno, a ber, ze kontatzen dozkun elkarrizketa honetan.
1: Hori da, guazen entzutera.
2: Egunon, Iker.
3: Bai, egunon.
2: Bueno, zu Tolosako irukide eskolapiotan ibili zinen irrati erakusten bertako ikaslei. Zer bai. Gogoratzen dozu, garai hartako?
3: Bueno, ba, hoxe, ni neoni umen itzela, ba, petxa, ba, irrati baten lehenengo aldiz utzi zienen eseri eta mikrofono bat hartzen, eta hor gauzak kontatzen, eta irakurtzen, eta hor utzi zigutenean, salseatzen, ba, mm-hmm. ba hoxe bera transmititu nahi, ja. Nik, claro, ne beti amak esaten dit, eh? Ez pentsatu zuri gustatzen zaizu guztia, gustatu hartzaienik beste egin, eh? Eta egia da, batzutan emozionatzen naiz, eta, bueno, ba, hoxe, denak eman da, biltzen, eta, hoxe, esaten dana, ez pasera korrespondituta ondo sentitzen, ba, gero, frustrazio txikiak etortzen dira, baina, bai, nik oso ondo pasan honen esan. Oso horretxapen honak dauzkat, eta, ba, ezin, jarraitu, ja, ba, lanak beste bide batetik nemakilako, nere behar nulako, eta hoxe. Mm-hmm. Baina, bueno, ba, eraiek badakite, behar banaute, berriz, ez momentutan, hortxe naukatela, bai, bai.
2: Ez da gutxi, ez da gutxi. Aizu, Iker, eta nola zizinen antzerkian? Zer formakuntza daukazu?
3: Bueno, ni hasi nintzen, ba, suerte eukinun, ba, bueno, ni bezalako beste irakasle bat eukinula ez, eta lehenengo galdera erire, pixka bat jarraipena emanez, beti izaten da, bakarren bat, jarraitzen zaituna, edo bakarren bati arra sartu duzuna, edo, uh-huh. edo txinparta hori piztu zaiona, ez? Eta, uh-huh. eta nik basomatu nunen bezala irakasle nintzala, ba, nire inguruan, hortxe, ba, bakarren batzu, bakarren bati, edo biri, ba, zerbait piztu zitzaiela, ba, niri, ba, hasi gertatu zitzaidan, ba, niri zer dakita, gabonetako antzerkia inbertzen den eskolan, eta, a ber, zera, Herodes erregea, eta, ni, tenga, al primero, antzen dihoan, ni, aktuatzea, gioiak ikasi, eta Herodes erregearen egitea, eta, gero, ikasturte puka eran, eskolako txikien egin paiasuek inbertzeizki, eta antxe juten ditzen, ba, zuru gorria jantzi, eta arpegia margotu, eta paiasuek egitera, ordun, ni hola hasi nintzen poliki-poliki. Gero universitatera Gasteizera joan nintzen, eta han zeo, bueno, kredituak ematen zituzten gainera, eta aula libre de

0: joan izen emanuen, eta bueno, han ere, bueno, gizon bat ezautu nuen, Felez Duarte, pasio asko bizizuena antzerkia, eta ja, pues, han hasi nintzen nire inkietude zituzten beste gazte batzuk ezagutzen, eta egin antzerkia egiten, eta bueno, unibertsitatean gure ikaskidentzako egiten genuena, gero hasi ginen, eskursio bat eduki genuen, orain zera, gero eduki genuen beste Donostiko arkitektura antzokira, beste ikasle batzuk. Bueno, hola, ez, azkenen, poliki, eta eginez ikasi, nien itzekoan Madridera arte dramatiko ikaste eta enun ba, bueno, olako sorterik izan, baina beste sorte batzuk izan ditut, ez? eta ondien nahi bali izan zan, Goenkale. Ba, hortxe, ba, 22 urtekin, ba, Goenkale nahaztea izan zan, ba, la letxe. Ez hori izan eskola bat izan zan, Euskal Herriko aktore askontzat horre Goenkale nahaztea, eta kopila eta aktore ikusten ditugu orain, sari ondiak irazten, produkzio eta perfilme handietan parte hartzen eta behira, ez, zer mantzigun guen, talek sortu zuen hor, ba, gauza bat, ba, bueno, oan igual, ba, guazenek eta ere, ba, sortzen duten, ez, jende gaztea, ba, jende gaztearen zate eskola izateare, bai. Momentu hortan irutzen zaizu dena dakizula, baina ez da ala. Eta irutzen zaizu oso ona zehala eta ez da ala. Egonan gero ikusten dituzunean bideo haiek eta ba, lotxa puntu bat ere ematen dizu. Baina, bueno, dena balio du ulertzeko eta ikasteko eta bai, ba, konturatzeko. Ez orduan etzinela el puto amo eta horrein direz.
1: Bueno, baina urtero hobetzen, ez?
0: Hori da, importa, hori da, pentsatu behar duna. Bendik, hobetu daitekela, goza berriak egin daitezkela, eta beti norbait berria ondoan jartza bat zaizu, ea, onen gatik ze ikasiko duan. Eta ikasi ez bakarrik, antzesten ikasi egoten, bai, Nien pixka baten mugitua naiz, eta nien, honez pelikula batean, beste ritmo batean izirkotik iritsi, eta tita, azteren ez horre, igual gauzak ikutzen, hau, foko hau hemen, ba, esko, tio, para. Beste batzuk nik esi behar da, lasai, oain ikusi, oain suabe. Bai, pues bueno, hori ere importante da.
1: Aizu Iker, zu antzerkian, antzerki lan, ugari egindakoa zara, bai Itziber Garmendia, Itziera Tienza, baina Sara Kozar eta Joseba Usabiagarekin ia triangelu bat sortu zinuten, eta Txalo Ekoizpen Etxea zan bultzatzailea. Nola gogoratzen dozu garaia hori?
0: Ba, pentsa gu, Goenkalen lan egiten gendun, ba, astean zehar, eta gero aste buruetan, ba, antzerkira, eta hiruok ba bueno ba hizo Goenkalen ere alkarrekin genbiltzen eta ba pentsa pues eta gero antzerkira ba hiruok mugitzen ginean eta oso jendeak ikusi nahi gintun eta jendeak egiten genuna jendeari gustatzen zitzaion iristen zitzaion eta histori oso politak zian eta gero jarraitu genuen ba Goenkale bukatu eta gero ere ba alkarrekin beste obra bat egiten eta ze bai ba hori esan urte mordoska bat ingenitun, eta bera, gero bere aldetik gero Aitziberrekin, zuzen zu Itziarrekin, gero oain, badakit Aitziber eta Sara direla ba, alkarrekin zerbait prestatzen, pinpixekin, zoroizekin, zoroizekin ere antzerkin nun, eta oain, eta seri bat grabatu dugu Aitziberrek eta biok, alkainekin, eta bueno, azkenen horga biltza ez, puse, denak ba, bueno, lanean, eta ez da gutxi, eta ja urtetan pixka eta aurre egin da, baina hor txez, asoi beteko, eta pozik, ba, lanak ateatzea ditu lego, eta ez gabiltzerako alkarren inbiriz, eta hoxe beti erabatea bestea, ba, topo iten dugu lego, ba, leku batean ez ba bestian.
1: Osondo, azken egu urtetan, Zuhaitz Gurrutxagarekin osatu dozue bikote aparta, Almazenean, eta horretei lehendakaria lanak adibidez. Jarraitzen dozu oraindik emanaldiekin?
0: Ba, ez, jazta, bida, lehen goaztean ingen, azkenekoa, ingen duelako hor bai institutu entzako goizu bat, aztelen goizean egin behar izan gendun, Donostiko antzokian, torri zian Zumarraga urretxuko gazteak, eta urnietarnan, ez da gitu arzu inguruko bai, eta bueno, pues, gaztentzeko moduko ere bada, obra hori, eta, bueno, antzerkia lantzen eriko dira eskolan, eta hona da, ba, bere egire, bestela, bere kabuz, igual, aste buruen ez toaz, antzerkira. Eta, bueno, pues, eskolatiko lako irterak ere antolatzea eharra da, eta kukede, ba, presteon barde guztarako, ez. Baina, ja, ez da, zuaitzekin hortxe bukatu da, gure, ba, azkeneko aventura, izango dira, igual gehiago aurrerantzean, baina momentuz ez, ze ja urrungoa, ja oso oso abiagarekin izango da, berriz biok elkarrekin taularatuko gara, eta bueno, zoixe, eta pak zikloaldia, eta bai, eta zoaitzekin serian ere banago, baina bai, antzerkian, jazta, bai, behar ere beste osatzuk egiteko gogoa, eta nik ere bai, eta bai, askotan ere nekatu beharren, baina ez gu gure burua nekatzen dugulako, alkarrekin nekatzen gareko, baizik eta publikoa, publikoari goza berriak eskintzeko, ba, guk aldaketakin behar ditugu, bai.
1: Oso ondo. Baina antzerkia, zinea eta telebista zaratago dago zirkua. Gure zirkua. Eta hor, sortzaileetako bazara. 2017-tik geroztik orzabiz buru belarri. Poskolo eta mokolo paliazo kompainia izan zen gure zirkoko hasia, jatorria, Iker?
0: Bai, dudigabe, ze kompainia hastan gondenak gaude horrein dikimen gure zirkoan. Eta, bai, hango teknikoa, dira hango teknikoa, eta hango lagunak, lankideak, eta oso hau zabe gabera ere bai, eta oso azkenen laun kuadria batek, ba, eskolan ba sortu zuen talde txo batetik, ba, bueno, ba, gure afizioa, ofizio bilakatzera, ba, iritsi ginen, eta bida, eta guen, ostan jarritzen du. Eta hori bai dala, poza, eta elkar zoriontzeko moduko, haze, bertze urtea pasatzen dira, ja, hori tamarrute da namatzago elkarrekin, umeak ginenetik, ba, hoxe, nik mazazpi urte, porque mazazpi urte gero hendik unmezea, emezortzekin ebai, eta bida, eta guen, berrogeita behatzen behar ditut, eta alkarrekin jarraitzen du. Ba, hori ederra da.
1: Jarta. Aizu, eta piriako eta bostian, hasiko zarete, 2026 denboraldi berriarekin.
0: Bai.
1: Nun izango dugu aukera ikusteko?
0: Ba, Olaberrin. Hemen goierri, Gipuzkoako goierri alde honetan, zortziren biztanleko erre txiki bat da, eta bida, ba oso arrogo da, gure zizko ondare ekarri dugulako, eskai ere intzuten, eta ekarri alizan dugu, kalitzen da, hemen terrenotxo batean, eta gure karabanatxoke jarri ditugu, eta ontsi dena montatzen egia, eta azte dugulako, ba, dena preste jartzen dugun, eta hiru azte zemen, hemen ongo da. Eta, bueno, prosementxia izango dira, ba, gauza berriak, probatuko ditugunak, numero berriak, esketx berriak, eta abesti berriak, eta saltxa guztia, ba, bueno, urduri jartzen getun, baina hain zorion txo egiten zegoen guzti hori, ba, berriz hementxe hasiko da. Gure bederatzi garren bira, bai.
1: Aizu, eta gero? Olabarritik gero badaukazue beste toki baten da finkatuta?
0: Oñatira,
1: kusi.
0: Bai, oñatira goaz, eta gero ya Bizkaira.
1: Oso ondo.
0: Eta gero ya Bizkaia nibiliko, bai, abuztur arte edo, bai.
1: Oso ondo. Eta jarraitzen duzu disfrutatzen pospolo izaten, Iker?
0: Ikera garri.
1: Ikera garri.
0: Bai, asko, bai. Nik uste dela, bai. Igual da, oin arte indeten lanik zailena, baina gehien disfrutatzen deten nare, bai, beti alerta egon behar dezuna, hori bai dela direkto, zuzenekoa, eta publikoarekin interakzioa, eta gauza askoen pendiente egon beharra, atzean musikoak, buelta guztian zirkoan publikoa, eta hoxe, numero bat egiten, gero atzetik gero semea labantatoz, beste berei beste numero batekin, eta haien kezkare bai, eta, bueno, ba, hoxe, da, ba, bizirik mantentzen gaituen, hoxe da, bai, poskolo eta hemen, ba, bere kompainia, bai.
1: Oso ondo. Aizu, eta gure zirkuak saria jasota ditu. Gogoratuko doztazu zein sari, ez to gogoratzen?
0: Ba, izan dira, denak, bai, asko, iaz, zantziren, aurrena, Algarun aurren eman txuten argia, saria eman txuten, ba berrikuntza bezala, zatu ginelako, gero, aurten abadia saria izan dugu, leitzen aprone horre beste sari bat izan dugu, urtero ba, norbaiti edo ba, eragile bati kultur edo kirolari, edo bueno, norbaiti ematen dieten saria, leitzan, gero, no, txotx, zagardo, astigarra gana, zagardo, euskal zagardoaren itekieran txotx egitera joan ginen, denok lehenengo txotxa, zagardo probatzea, eta nire hori garria mantzi guten, eta, bueno, pues, hola xe, pues, ari gara, ba, gauzak, ba, bueno, jasotzen, osatzen, baina, bueno, zariak azkenean, esan nahi dutena da, bueno, ba, hor gaudela, eta harro honbar genduke ze kultura eragile bat gehiugea Euskal Herrian. Euskal Herrian dukan kultura eskaintza bat gehiu da gurea. Ez ja, ez hobiak, ez okarragoak, baina beste ekin batera, beste parte sentitzen gara, eta, bueno, eta jendea badator zirkura, eta zirkura badator, eta ikusi nahi dulako egiten duguna, eta, bueno, publika badatorren bitartako hemen jarraituko dugu. Etortzari usten dienean, pues orduan se acabó. Otra cosa mariposa, esaten dana.
1: Osando. Bueno, tabukatzeko Iker, azkeneko mesuri badaukazu, ero?
0: Ez, ba, bueno, etortzeko beti, ba, hori da, oain egin behar izaten duguna, jendea, animatu behar da, zirkoek beti egin izan dutena, ez leku batean jarri, eta gero megafonia egin behar da, megafonia, karteleria, farolak, ringa, mikrofonoa hartu, eta diri, eta hori da, ba, oain, ba, aprobetxatu, ba, zuek eman diguzuen aukera gure bai, ba, jendearen gana iristeko, eta esateko, ba, urtengo are, ba, ilusio, ba, ondize prestatu dugula, eta nik uste, ba, etortzen da nahi, ba, etzai hola da mutuko.
1: Konforme. Ba, mila esker Iker.
0: Bale, ba, eskerrik asko zuei, nahi duzen arte.
1: Venga.
0: Aio.
2: Eta beste elkarrizketa bat dauko, ez da, Pedro?
3: Bai, bai, kusi dauko bergaratar aktore gaztia, gazte bada, Aritz Basterra, irabazi arte telesailan ibilitakoa da bera, eta haberse kontatzen dozkun Aritzek.
2: Venga.
3: Bota.
1: Aritz Basterra, zinean telesailetan ibilitakoa zara eta antzerkia egin duzu? Kontatu zure esperientzia antzerkian, mesedez.
4: Ba, bera, egitea zan da, antzerki xa hola profesionalki ondio ez dutin, egitea gogoa euskatele itxeko, ez dutate ikisten, baina egitea ez dutela egin da, bueno, gero magarien daun intzanean ikasketetan da hori dana, ba, asko klasian da itxegin une azken antzerki lana, eta geho muestra asko itxegin usen baitza publikoentzat, eta hori izango zen, ba, profesionalki esango neban esperientzia, baina bestela ez dut antzerkikin.
1: Bale, aizu, eta zergatik hasi zara orain gure zirkuan, eta zertarako, ikasteko edo?
4: Ba, egiten da sartu nintzen zirkuan nien eskia bertan daulako lanean, eta behin ba, esku bat botatzea bia zeben montaje baten, etorri nintzen eskibakien laguntzea, guztu jaten kriston ambientia, Ikerrekin behar zer lasin joan adukat, eta bueno, ba, geho Ikerre esan otzana berre posibili izan otzan erekin lan itxia, eta bai esko bezala esan zoztan, da gizizan da, aprobetsatzot baitza, emanaldiak ikusi alaz, pues, Iker azkenean Iker, Joseba eta beste artista denak, kriston, profesionala dira, eta bai ez Iker da Joseba aktore bezala, niretzat behar referente bezala dira, orduan aprobetsatot asko erekin ikasteko, eta azkenean zela hau beti dan zuzeneko emanaldia, ba, beti dara gautz asko improvisa utxe janak, eta ikasten behar asko ikasten at. Orduan, pues, hortako aprobetsatot, egiz izan da.
1: Oso ondo, bueno, ba mila esker, Aritz.
4: Bai, zuri.
1: Egongo gara.
4: Agur.
1: Agur.

0: Bueno.
1: Ba, azkenengo artista, geratze jau, ez?
0: Bai, bai.
1: Gaur.
0: Geratzen da Ander Murillo.
1: Ander Murillo.
0: Hau da, aktore oñatiar bat, gaztetxo bat, urte batzuk antzerki munduan ja dara matza, telebistako aktorea ere bai, eta gaur gurekin dago.
1: Ah.
0: Eta alkarrizketatxo badoku berakin.
1: Venga, bagoazen entzutera.
0: Aurrera, ba.
1: Ander Murillo.
2: Egunon, Ander Murillo, ze moduz?
3: Ondo, ondo, oso ondo.
2: Bueno,
3: bai, ze moduz.
2: Primera, nemen gabiz. Aizu, aktore oñatiarra, badoaz, basoaz urte batzu ja antzerki munduan, telebistako aktorea ere bai?
3: Bai.
2: Vale, eta nola hasi zinen antzerki munduan, Ander?
3: Ba, deitu, amara urte neukala, oza, indela, amar urte, oñatin sortu de behin irazan antzerki gunea, eta, bueno, ba horren berri eukin denean, gura esanen fan, eta zira da benintan atrebiu, baina amak, ba, bultzatu inoztan esan oztan, venga, Ander, probau, guztai gixatula, eta izan. Eta, ba, fan intzan, eta hor dutik, ba, enez geratu, ja amar urte antzerki izan.
2: Vale, eta ze formakuntza jaso duzu, Ander?
3: Ba, nire formakuntza bat ez izan da, oinakin nire zan antzerki gunean. Gero, egisa da, ba, hori potxetalot sortu gebenez, ba, gero fan izan gara, ba, Valentzia da, Jesus Jarakin eta Maia Frentekin, ba, klaun ikastarota da. Edo, oinatin bertan, etorri izan da jendia, ba, ikasteroak emutera, adibidez, eneko zagardoi be egon zan hemen ikastero bat emuten, eta nire formakuntza bat ez be hori izan da, antzerki mundukua.
2: Oso ondo. Sandozu Potz eta Lotz Paiaso taldeko partaidea zarela, nola sortu zan eta zer lan egin duzue?
3: Orain. Jo, oso borik esan zen, ze Josu eta Itzik, hau da Potz eta Lotz antzen duenak, sortu ebein irazan antzerkigunia. Eta hor sartu nintzen nia mala urtegin eta hortik urte betera, jo, asizien eurak paiaso talde bat guru sortu, ez da gizer, eta dure zian Daniel eta Nereana, ba, proposamen horrekin, haber gura geben paiaso talde bat sortu, ta, eta guk bai ez esan geben, ez gekizien hain proiektu ondizio izan bihurtuko zanik, baina jo, amagoztu urtekin, eta aurten ingu, taldiak amar urte ingu dau, aurten, eta ja, ontsa gabit, bosgarren ikuskizunekin.
2: Pentsau. Aizu,
3: bai, bai.
2: Uda badator, emanaldi asko daukazu sinatuta?
3: Jo, ba, bai aurten bai aurrek urtean ikuskizun igualakin gabitu. Ze, oin sartu gara makusil munduan telebistan eta bastante topera gabitu eta demora gutxikin. Hor da nontxe gabitu aurrek urteko ikuskizun igualakin eta, karo, ja herri askotatik pasau gara. Orduan bainotekin da, uda hontan ikuskizun gutxi udakula, baina, bueno, urrian akabuku aurtengo gira, eta gero etorriko dira gauza berrixak.
2: Ja, esan dozu lan berri bat prestatzen zaretela, zeo zer aurreratu leikezu, ero...
3: Ba, wow! spoiler handi...
2: Bueno, kompromiso barik, kompromiso
3: barik. Erraza, ai. Jo, ba, zigin jamin dela aste batzuk, osea, oso reciente daudana, eta eukidu ideia politiak, guria normalien izaten da ikuskizunak, tituluak biketan mozu, izan dira, lehenengo izan zen, herriko festetan, bigarrena etxean, laugarrena aireportuan, orduan, uste du bide hortatik fango dala, leku diferente baten izango dala,
2: vale.
3: Baina historia be bastante diferente izango da, oituta gauzenera, así que, bueno, es que spoiler handiri
2: bimarik,
3: idea polita datoz.
2: Vale, vale, conforme. Aizu, Ander, eta komentau dozu makusin zabizaltela, ze esperientzi da ora, nola baloratzen dozu esperientzia hori?
3: Jo, ba, oso esperientzia polita izan esan. Jo, telebistan mundua ez hemen asko ezaguketan, eta hor sartu garenetik, ba, oso ontratado eskue, egisa potxeta lotxen dako be ikusgarrik esuna ondixe izan dela telebista, karo, telebistan sartu gara, orduan etxe askotara jau gara ontxe bertan, eta kaletik goia zenian oin be, jendeak Neste gu mozorro dute ez egon, esaten dozku, ala, zuek zai potxe talotxikuak, ez? Eta, jo, gentia gerturak edo esatera, jo, oso lan politia dikendu zue, ze historia politiak, ez da gizar, ba, ikusgarrik jasun hori asko eskartu da. Eta telebista mundua be ezagutu du, eta guztan xaku bintzet. Asi que gustura gaz, gustura gaz.
2: Eta gidoia zeuen adi, Sander?
3: Bai, dana guk sortzen du, bai, aziratik bukara daño.
2: Osea, completo.
3: Bai, completos.
2: Aizu, duela urte gutxi lapurreta jaso sinuten, materialak eta bar. Hobeto doia ja gauzia, bai. Ero?
3: Ba, bai, poliki, ba, goiaz, ze aurrek urtean uste dizan zela, edo indala bi, ba, lapurtu nuskuen, bueno, furgonetako lehiua apurtu, eta horko material dena lapurtu nuskuen, eta karo hor ekipo dana oian, orduan hor milak eta milak euro dauz. Eta, karo, alde batetik hori galdu ikendu zu, eta beste alde batetik ekipo berri xerozu biozu, eta hor beste milak eta milak euro inbertu biozu, orduan, bastante diru galera hundizia izan zan. Orduan, bueno, kamiseta kinge ben, jentiak erosi ben, ba, lagundu alizateko, eta rekuperekin abitzen diok, hori hola da, baina, bueno, bagoiaz poliki.
2: Bueno. Eta handerre badu egitasmo edo proiektu berezirik eskuartean?
3: Oso galera ona.
2: Bueno, ez dakit.
3: Ba, bai, badaku proiektu barrisa sortzen gabitzenak. Eta nik uste laizzer mundu ontan da hemendik hilabete batzutera edo urren urtean, baina nik uste ikusiko dauela argi apur bat eta alkula Euskal Herri osoan zier banatu, así que bai, badatuz gauza barrisak eta bastante gogotsu gabitz sortzen, así que bai, badatuz.
2: Oste naiz. Bueno, eta bukatzeko, nahi dozu beste zerba gehitzea?
3: Ba, bueno, alde batetik zuri eskerrak, aukera hone batik.
2: Mesa desortarako gare.
3: Beste alde batetik, ba, ez dakit, ba, bat ematen zuten malima da bilau eta aktore gura badau izan, ba, aholku moura, aurrera ikeko, bere ametzakin, eta ez ezko asko jasoko dagoela, seguramente, eta hori ez da laporrot bat, horre gura dagozan beste aukera bat ikiko dagoela aurrera, así que aurrera ikiko ametzorrekin.
2: Osondo, ba mila esker, Ander.
3: Ba, zuri.
2: Venga,
3: mila esker.
2: Ondo segi, vale. Deongo gara.
3: Ba, eskerrik asko.
2: Agur.

0: Bueno.
1: Aha, badoia aurrera, eh? Erratxa joa.
0: Bueno, gaurkoa zan payasoak eta zirkoa, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta payasoa, zua maia, oiularin klauni bilitakoa zara urte batzuk,
1: bai, aspaldi, bai. Xastuta daukat ja, baina bai. Virginia inbazekin ibili nintzen, nire, payasoaren haitzen.
2: Hori ez da inglesa asten.
1: Ez da asten, ez. Hori, ni bete esan dut, no es casualidad que yo sea payasa. Nik uste, barruan dara madala payasa, payaso bat, ez? Eta, jo, egisa da, oso ondo pasatzen dozula, ero pasatzen ginuan, payasoarena itxen, klaro. Hor kursuak eta hola itxen, jo, onena da, zelako barriak botatzen dozun. Gero, egisa da, oreka bat behar dozu, eta gero bebai negarra urtetzen da, eh? Bai, eske, bai, oreka bat behar da. Azken negarre eta barre asko itxen da. Netako bebai oso zaila da barre eragiteana. Osea, ez da erresa. Osea, bueno, bebai politxa da emozinuekin eta lana itxia. Asko ikasten duzu bebai zure buruari buruz. Nik uste dut oso terapeutikoa dala ere. Baina, bueno, ja holtze gainean zauzela publiko baten aurrian eta se supone zu landu dozula antzeslan bat nun nahi dozu jendia barritxia zurekin. Eta betxo anedota bat konta bihotzuet. Behin onginan Lizarran eta san emakumen eguneko antzeslan bat eginuela han, gainea antgoa emakumeak eta deitxuta, Virginia imazen lagunak ziela eta hola, eta bueno, geneukan de pelikula san haue antzeslana eta bueno, pelikulekin eta hartzen ginuen pelikula bat aitzaki moduan eta horri buruz ba gero espitxa sortzen ginuen eta bueno, egisa san otso ondo pasatzen ginuen, baina oso politxa san, eh? Eta totalke jo ba gu hor como itxendoz el tan tan tan plas, no? El tan tan tan plas eta hemen barre inbia dabe. Eta danak isilik, ostia, andurina eta bisoak itxen nioela, flipauta, ostra, ze gaizki, gaine hor geneukan jantzi aldaketa mordua, peluka aldaketa mordua, osea, esan eixen atzian, en bambalinas esaten dana, bueno, esan beste espektakulo bat. Baina gu, ez ginuen ulertzen ez zebez, eta bueno, biak hor, venga, darlo todo, hor, venga, a ber, ja bengoz barritxen da benita. Jo, ez erixo, ez tabe barritxen. Qué fuerte. Bueno, bukatu ginoan antzeslana eta bisa kamerinuan, baina lur jota, lur jota en plan de se gaizki, se txarto indugun, jendia ez tabela barrein. Etortzen di handik minutu gutxira, kulturako zinegotzia, alkaldesa, ez dakisein, emakume taldeko, ez da, hainbat jende, eta, ai, sorionak, ze ondo pasau dugun, ze ondo egon dan, eta gubixok flipata, a ber, si estou entzun barre bat bez, ja, porque guk esaten ginoan, xoe, ez egin zarataik, bestela estou entzuten, eta nahi dugu, guzei, gu, me kago en la mar, azkenengo aldiz, hona etorri bia da, barre itxerek, bestela, que porra gu gendu ner txapolbo, pentsatzen super gaizkitzen ginoala, holako gauza me begatatzen dut, ai, xo, ez etara zarataik, lo que faltaba, antzes la mankomikua, eta iso, ez egin zarataik, a ver, lo que faltaba,
2: entzuteko.
1: Bai, claro, ondo entzuteko. Claro. A ver, que guk ematen du denboria, barriak. Ja, barriak bukatu eta gero jarretzen du bizketan, claro. Eta barria ez ebelan itxen, bai, txoten ginoen bizket, eta aurrera jartxo, claro. Osea, kino zer dien idioski, hostias, hacemos. Bueno, hori zan anekdota.
0: Oso ona.
1: Olako gauza gertatzen dira.
0: Oso ona.
1: Baina, bueno, oso politxa. Oso politxa.
0: Poste naiz. Bueno, ba, gaurkua ja bukatze ardoia.
1: Bai, oso ondo, oso lasi bilera.
0: Gustora, Javi?
1: Muy bien.
2: Oso
1: super.
2: Gustora. Betiko moduan.
1: Bai, oso ondo, eta denbora oso ondo, Pedro, muy bien. Oso, hola.
2: Lasai.
1: Bueno, osa quedao, clavao. Beitxo, ja, bukatze dagoiaz. Agur benur, eta horrengo batera arte, eh?
0: Bueno, brigade lokokin goia sorduan.
1: Brigade lokokin, venga, joango a brigade lokokin. A ver.
0: Agur, ondo segidanok.
1: ¿Va David? Ay Dios, que es David. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, oin. Oin bai. Venga, oin bai. Agur, agur.

Zadiko putazain xamniak eta piztiondarrak. Jadanik ikasi duzue Espainiar poliziarekin zuen lana ondo antolatzen. Badaukazue soldata ona bizitzeko, badaukazue legea zuena beste.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.